Call the 4-5-1 tērā ngā dam native rata ko Tere Moana Rapley. Ko te kaupapa matua, ko te tuakiri me ngā tini whēako o te urban Māori. I te tau e rua mano mā whā, ka puta te kōpai Hawaiki, nā tētahi pau o te ao waiata reo Māori, nā, nō taua kōpai te waiata nei. Ko te tohu.

0: tū mai e te iwi, tike tike mai rā tātou.
1: Te reo irirangi o Aotearoa toa.
2: Ko ngā tai whakamihi e rere ana ki a koutou, e whakaaro nui mai nei ki tō tātou reo rangatira. Piki mai, kake mai ki runga ki te waka hāpai i te reo. Hoia te waka kia tere ki mua. Hoia te waka kia horo kiuta. Kia tae pai atu ki ngā pae hiringa. Tēnā koutou katoa. Ko tātou ngā kaihoe o te waka o ako. Ko te tūmanako, kua rite koutou ki te whakarewa i te waka, kia tere ai ki runga i ngā wai karekare o te moana, kia mihia e tātou o tātou hoa ako. Tēnā koutou, kei aku hoa, ngā mihi nui ki a koutou kua taumai anō ki roto ki tā tātou kaupapa. Tēnā koutou.
3: Tēnā koutou.
2: E toru ngā wāhanga o tā tātou akoranga. Kā rewa te waka i te wāhanga tuatahi, maroto mai i tētahi mahi whakarongo. Whai i muri mai, ka rere ko ngā whakamārama mo tētahi āhuatanga o te reo. Ka au te waka kiuta i te wāhanga tuatoru. Arā, ka whakaungia ngā whakamārama ki etahi mahi kōrero. Koinā te ia o a tātou mahi. Ko ngā mahi a te kaiwhakatere waka i mua. He titiro arorangi, he tiro arorangi. Ki ngā whetū hei ārahi i a rātou mahi, i runga i te moana. Nō reira, koinā te horopaki mo a tātou mahi tuatahi i tēnei wāhanga tuatahi. Whakaarohia, he aha etahi o ngā tohu ārahi i ngā kaiwhakatere waka o mua. Timata i tēnei pito. Tirohia e ngā tohunga e whea wāhanga o te taiao. Hei ārahi a rātou.
4: Ngā whetū.
2: Ngā whetū, he mea anō.
5: Ngā manu.
2: Ngā manu, ai. He aha anō.
6: Ngā ika.
2: Ai, ngā momo ika, he tohu mena e tata ana ki te whenua.
6: Ai, ai.
2: He mea anō.
7: I te tonu ki tā luas, ngā tamariki o Tangaroa.
2: Ai. Pehea ngā uri o Tāwhiri Mātea, Francis. Ko ngā momo
8: hau,
2: hau e puhi ana, ana he tohu kai roto i era. Pehea etahi o ngā āhuatanga kai te rangi, atu i te whetū.
4: Atu i te manu.
2: Okay. Atu i te manu. He?
4: Kapua.
2: He kapua. Ana, kai roto i era ngā tohu ki ngā kai whakatere waka. Ana, ko tētahi kāhui whetū e homai tohu ana ki a tātou i tēnei ao, ko Matariki. Nō reira, whakaarohia tētahi kōrero mō Matariki. Francis, he kōrero tāu?
8: Matariki tā puapua.
2: Tā puapua. Ah, ka pai. Pehea koe, Lewis?
6: Matariki ahunga nui.
2: Ai, e hāngai ana tērā kōrero ki te aha.
6: Kare ngō heo. Ki te e.
5: Whakaeke o tētai o ngā rōpū, kama ngā.
2: Mai reira ni. Koa mau koe, koa mau koe. Ana, ko te wāhanga, ko tērā te wāhanga o te tau, ka whakaritea ko ngā kai,
4: kai. Ne?
6: Ai.
2: Ka whakatōkia ngā kai, ana ka hauhakehia ngā kai. Ka hauhake rāne, ka whakatō rāne i ngā kai, i tērā wāhanga o te tau.
4: Whakatō.
2: Te wā o Matariki.
8: Whakatō.
2: Ā.
4: Whakatō.
2: Nō reira, he mea rereke anō tāu, sau?
4: Ko tāku nō, ko te kanohi ririki.
2: Ngā kanohi ririki o Matariki. Ai, e whitu rā ngā whetū o tērā kāhui. Kāti, koera te horopaki mō te mahi whakarongo e whai ake nei. He waiata ka whakatangihia i nāia nei, hei whakarongo, hei mātakitaki atu, mā koutou. Ko tōna kaupapa, ko Matariki. Kia muti tā koutou mātakitaki, ko tā koutou mahi, he whakarāpo poto i te waiata. Kia ko tahi te rerenga kōrero, hei whakarāpo poto tanga. Ne? Kua rite mai? Tēnā, karawhiwe, hamu.

0: Nau mai hoki mai rā. I tēnei wāhanga, ka āta tirohia e tātou, te rerenga kōrero e whakamahi ana i te tūmahi me te whakamahinga o te pū i, hei tohu i te wā me te wāhi o aua mahi. Mā ngā tauira o ako e arahi ngā mahi, hei te tiro mā koutou i te kāinga. Koinei te wā kia tīki nātu tō rātaka, kia whai wāhi mai ai koe ki ngā mahi nei. E hoa mā, kei te kōrero tātou mo te wā, kua kōrero mō Matariki, kua kōrero hoki mō ngā wāhanga o te tau. Kua whakawhāiti mai i o tātou whakaaro ki ngā wiki, ki ngā rā hoki o te wiki. Nō reira, ko i te wā o tātou tūpuna, kare rātou i te tiro ki ngā rā o te wiki, ne? He hara tā rātou te tiro, Francis?
1: Ki ngā wāhanga o te marama?
0: Ai.
1: O te tau?
0: Ko te rere o te marama kē, te aronga nui o ngā tūpuna. Pēhea rā te āhu o te marama i tēnei pō, mo te mahi hi ika, te mahi whakatō kai. Ne? Ka te tiro kē ki te marama. I ēnei rā, kare tātou te pērā, ne?
1: Ka
0: te tiro kē tātou ki te rā. Nā reira, i ahu mai ai ngā kupu hou nei mō ngā rā o te wiki. Kaore e rā kupu. I roto i te reo o tātou tūpuna, ko ngā ingoa o ia rā o te marama kē, ia pō rānei o te marama. Nō reira, koirā te ia o ngā mahi me ngā whakamārama e haere ake nei. Hei whakataki i ngā kōrero mo te mahi, ka mahia i tētahi wā, ko te pū i kei mua. Nō reira, kia hoki ngā mahara, i te takurua, ka takai ahau i taku tinana ki te koti mahana. I te ngahuru, ka tahitahia ngā rau, kua taka iho ki te whenua. I te raumati, ka haere ki aitutaki, ki te pāina ina, kia pakapaka i te kiri. Ko taua īra hei whakataki i ngā wā, i mua i te wā, i mua hoki i te mahi, i etehi wā. Nō reira, tirohia, whakarohia ngā kupu mō ngā rā o te wiki, ka whakaturi au, ka whakaturia e au te tokorua nei kei ngā pito e noho ana, tū mai ki mua. Kao, hana mai.
2: He ki te whakahua.
0: Oh, he pātai.
2: Oh, he pātai. He ki te, ki te whakahua a te raumati.
0: Mehe mea e pirangi ana koe ki te kōrero mō te wā kai te heke mai, ka whakamahi koe i te ā. Mehe mea ka hia hia koe ki te kōrero mō ngā wā kua hipa, ka whakamahi i te
1: I.
0: Ko tetehi atu whakamahinga o te pū i, ko te kōrero i ngā wā katoa. Kaua e whakapiri i te wā, i ngā wā o mua, i ngā wā, kai te heke mai rāne. He pātai paitera. Tēnā, kua whakaturia tēnei tokorua, hei whakaatu i hei kōrero i ngā kupu, ngā ingoa mō ngā rā o te wiki. Ko tā Luisa, ko tāna, ko ngā rā, ko ngā ingoa, e whakamahi ana i ēnei rā. Ko tā Sophie, ko ngā ingoa e whakamahi ana i whakamahia e o tātou mātua tūpuna. Ko reira, me timata ki te kuia, ka katahi ka whakawhiti ki te mokopuna.
3: Ka tere, ka tere. Mane.
4: Rāhina.
3: Tūrei.
4: Rā tū.
3: Wenerei.
4: Rā apa.
3: Taite.
4: Rāpare.
3: Paraere.
4: Rāmere.
3: Hatarei.
4: Rāhoroi.
3: Rātapu.
4: Rātapu.
0: Whakai ana koutou?
1: Ai.
0: Tēnā kōrua, e noho. Kia tirohia mena he tika.
2: Ka pai kuia ma.
0: Tika tā te kuia, tika tā te mokopuna. Rāhina, rātū, rāapa, rāpare, rāmere. Te mane ki te paraere. Ko ēnei ingoa kua ahu mai i whea. He ahua hou nei ēnei ingoa, ne?
5: Panikiretanga?
0: Kaore i ahu mai i te panikiretanga. No mua atu i te panikiretanga, ēnei kupu. Koutou i haere ki te kura kaupapa, i whakamahia ēnei rā i te kura kaupapa, ne? No reira i mua i tērā.
5: Aorangi. Ngā aorangi.
0: Ngā whetū ao, ngā aorangi. Kua tīkina atu ko ngā ingoa o ngā whetū ao. kia hāngai ai ki te tikanga o te kupu Pākehā, Monday, Moonday, Rahina. No reira, e hāngai ana ki tērā whakaaro, te whakaaro mō ngā whetū ao. Ko rā tū, tū matauenga, whetū ao tērā. Rā apa, āpārangi, whetū ao tērā. Pare ārau, mere tū ahi ahi. Ana, he whetū ao katoa ērā. No reira, he tawhito te wairua o ērā kupu, e harai te mea he hou ērā wāhanga, engari ko te whakapiringa mai ki te kupu rā, ka tahi ka hou ai te āhua.
2: Te rahoroi, e ahu mai te rahoroi mai hea?
0: He pātai tino pai tērā, whakapai anā hau, ko te rahoroi i whakaingoa pērātia i te mea i te wā o tātou kaumātua, koi rā te rā o te wiki i a rātou e noho papakāinga ana, a marae nei, a pā nei, koi rā te rā ka haere katoa rātou ki te horoi i ngā āhuatanga. Nā reira i puta mai ai ko te rā horoi. Ana, me te rā tapu, koi nā pea te wā i tau mai ai a tau iwi ki konei? Ana, ka horoi a ngā uta-uta me ngā āhuatanga o te whare, o te papakāinga i te rā horoi, muri mai ka karakia. Ka tupu mai ko te rā whakaaro mo te rā tapu. Engari, e whakapai hoki anau ki o tātou tupuna, katoa ngā rā o te wiki he rā karakia. Nērā. No reira, ko te moenga tērā o ngā whakaaro, o ngā mātāpono, o ngā iwi erua, Māori, tau iwi. Whakaarohia tetehi mahi ka mahia e koe i tetehi rā o te wiki. Whiriwhirihia ko tetehi o enei rā, ka huatu pea i te rāhina ki a koe, Loisa, tae mai ki te rā horoi. Ho mai tetehi mahi ka mahia e koe i taua rā. Ko te pū i te kupu hei whakataki. Kōrero mai.
4: I te rāhina, ka hare ai ki taku karahi.
0: Ka pai.
1: I te rā tū, ka hare au ki tētai hui.
0: Ka pai.
6: I te rā apa, ka hare au ki te mahi.
0: Ka pai.
2: I te rā pare, ka hare hoki au ki te mahi.
0: Ka pai.
7: I te rā mere, ka hoki au ki te kāna, ki kirikiri roa.
0: Ka pai.
8: I te rā horoi, ka hare au ki te hoko kākuhu mōku.
0: Ka pai. I te rā tapu, ka noho au ki taku whare, ki te okioki, kia ora i te tinana mo te rāhina e whai mai ana. He nui ngā mahi ka oti i a tātou i te rā kotahi. Mehe mea he tamariki, he mokopuna rānei au, pēnā i a Sophie, ka tahi ka tino nui rawa atu ngā mahi. He oi, kia mautonu mai rā, āko ake nei, kia kōrero tātou i te hītori o te reo Māori. He mahi pārekareka, he mahi ua ua anō pea kai te haere ake. Kia matāra.

0: Ko te aronga o te rangi nei, ko te tuitui kōrero e pāna ki te wā ka mahia tetehi mahi. Ka whakamahia te pū i, hei tohu i te wā, i te wāhi rānei, ka mahia tetehi mahi. I kite au i a rangi i te ata nei, i te whitukaraka, i te teihana treina, i te taone. Kāti, kia tahuri ki te whakarongo ki ngā kōrero a ngā tauira nei mo te hītori o te reo Māori. E hoa mākai te kite koutou i ngā poupou. Ko ngā tau i mahi ai e tehi mahi. E hangai ana ki te reo Māori. Ko ngā mahi i mahia i pāmai ki te reo Māori. Ko rea te tīwhiri hei āwhina i a koutou. E hara tēnei te whakataetae a tīma nei. Kei te whakataetae koutou ki a hau i tēnei wāhanga. Kei au ngā whakautu tika, ko tā koutou he whakawhitiwhiti whakaaro i Wainganui a koutou tonu. Tēnei taha ki tēnei taha. Ko tewhia te taputapu tōtika mo te tau, mo te pou hoki tōtika. A pai, he pātai a koutou i te timatanga? I mui te timatanga?
1: Hea te tikunga o te mami nei.
0: Ko taku māmā te rā. Ai, whānau ia i te tau tahi kāo. Ko taua... ko taua taputapu rā, he taonga no tua whakarere. He taonga no te ao kōhatu. Koe rā taku tīwhiri ki a koutou. He pātai anō? E mārā mana ki ngā taputapu kei mui a koutou?
1: Ko tēnei mō te taonga mā te Pākehā?
0: I mua tērā i te tau 1800, whātekau, no reira, tetehi atu mea pea. Engari, hāngai ana ki tau iwi. He pātai anō? Pātai whakamatunga?
1: Pātai atu.
0: Pātai mai?
1: Yeah,
2: kau.
0: Ko pai? Tēnā, kia tirohia e tātai. Ka tukuna tetehi meneti, kotahi pea e ruarane ngā meneti, hei whakatū i ngā taputapu. Tīmata! Eki ana, Lewis, pāta Māori. Pea.
3: Tau pai tērā mo tēnei ao.
4: O tēnei, tēnei nā?
0: Yeah.
4: E te mele, e ki ana.
2: Ai. Kā tika, tē.
3: Kā kai aoki.
1: Te tau i whakatūrina te
4: māngai. Ai, te māngai pāho. Te māngai pāho. Wari te kai mātou?
0: Nē?
4: Aua. Ki o whakaaro?
2: Pai tēnā kia. E nā whakaaro nā koe?
3: Te orirangi o wai.
2: O Māori mā.
4: Ko te he.
3: E rua?
4: Mo tēnei.
3: Ko te tau. Ano, kei te pai. I whakamaui.
4: Akanipi. E ai, akanipi.
3: O te tau i waiata tuatahi.
4: Waiata tuatahi. Tuatahi kō wā.
2: Nē.
3: Iniwe
4: he
3: mai.
4: Iniwe he mai. Tika.
3: Ai.
0: Opa, ko miti tēnei taha.
4: Ana tēnei taha.
0: Ko miti tēnei taha. Ki te āwhina i o koutou huanga o tērā taha.
4: Te piti. Hea tēnei, hea te tika mo tēnei. Ko... Ko ano?
0: Te kauhe kona, ka tīmata tātā tau titiro. Iwa. Waru. Fitu, ono, lima, pā, tōru, rua, tahi. Me pupuru, me pupuru pea mina kāre tautana noho ki runga i te pau. Ka whai? Harumai, Sauf, kia kite ai. Kite ai ahau. Wākai te okioki a Zinzen. Tīmata i tērā pito. Kōrero hia mai te kōrero me te mahi, te wā me te mahi i mahia taua mahi. Lewis.
1: Ko te tau kotahima no wariru whātekau te hainatanga o te Tiriti.
0: Ai, timata ki te pūmahi i.
1: I te tau kotahima no wariru whātekau i haina tia te Tiriti o Waitangi.
0: I whea?
1: I Waitangi.
0: Ai, poina. Ko te whakamahinga tērā o te i.
1: Kororareka.
0: Te tau i muri mai?
2: Tēnā.
0: Te awarahi?
2: I te tau taimano warirau whātikau mā rua, i timata te karere o New Tireni.
0: Ai, i puta tuatahi mai, te nūpepa reo Māori.
1: Reo Māori.
0: Tuatahi. Ka pai, kai tika tērā.
3: E haere tonu ana te nūpepara?
0: Aua, kaopea, kaore
1: pea.
0: Te mea whai mai ana, Luisa, kōrero hea mai?
5: I te tau kotahi mano waru rau e ono te kai mā whetu. Ia tērā.
0: Ko te ture, te ture e rāhui ti ana te reo Māori. Te kura. E aukatihi ana te reo Māori i ngā kura. Kai te tika tērā. Native Schools Act.
2: Nā,
0: kāre i whakaitia te kōrero Māori a ngā tūpuna i te kura. Nā taua ture. Whai muri mai, tahi mano i warau marima. Kao, kai te he tēnā. Ko taua mahi i taua tau. Ko te zinzen. Whakawhiti hia, era mea e rua. Ko te haka tuatahi hakaina ki te reo Māori i te tau. Tahi mano i warau marima. Muri mai, tahi mano i warau onatikau mātahi. Koeira te wā i puta mai ai te pūrongo a Han, e ki ana. Ko te reo Māori, he taonga ukiuki. No te ao kōhatu kāre whai take. Kei te tohe tātou i tēnā, i tēnei rā. Whetu tikau mā rua, kei te tika tērā, te petihana. Ai, kei te tika tērā. Petihana reo Māori. Whai muri mai, waru tikau mā rua, ko te kōhanga reo. Waru tikau mā toru, kei te he tērā. Ko te reo irirangi kē ki reira. Te reo o Pōneke. Whetu, waru tikau mā whetu, kei te tika. Te taura whiri te reo, me te ture reo Māori. Iwa tikau mā toru, ko te māngai pāho. Iwa tikau mā iwa, i waiata hia, te waiata te motu, e wai.
3: He niwehi mohi,
0: rua mano mā whā, i puāwai mai ai, a whakaata Māori ki te ao. Tēnā koutou. Ko pai anō te waka kiuta e hoa mā. Ko koutou tonu arunga i tō koutou kaha ki te hono mai, ki te hoi ngātahi i runga i te moana o te reo Māori. Kei te whārangi ipurangi a whakaata Māori e te hi mahi hei tirotiro mā koutou. E uai ngā āhuatanga o ako i whārikihi ai i tēnei rā. Waiho e nei kupu whakahau hei whakakapi māku. Ko te pai tawhiti, whāia kia tata. Ko te pai tata, whakamaua kia tīna.
6: Tīna.
0: Hui e, tāiki e. Tino pai tira. All the best throwbacks. 90s.

0: We're Aussie on Toy FM.
1: Tēnā koutou katoa, Nights with the Wild, me ngā kōrero o te wā ki tā maki e pātata atu ana te kawerau a maki. Ki te whakatū I te henga marae ki tōna whenua tupu. Whai muri I te whakaaia te kaunihero tā maki ki te tuku pūtea tautoko mo te kaupapa nei. Iai ki te hea takirua o te taratī a tame taratu. Ko te whāinga kia whakatūria te marae hei wāhi tāwharau I ngā uri whakaheke o te kawerau a maki.
2: Ai, ko te tikanga nui, ko te whakakāinga I te whānau. Kia whakahokia mai e o mātou uri ki o rātou pūwhenua. Kia tae ono hoki mātou te whakapūmau I o mātou kōrero hitori. I te whanaungatanga, I te tikanga, I te reo Māori ano hoki. I ngā he nui o mātou uri kāre noho ana I roto I tō mātou pūwhenua ake. Ko te nuinga ka noho ki te tonga o tāmaki ihia. Ko reira ko tēnei marae, ko tēnei papakāinga. He mea whakakāinga I a mātou koinā, te mea nui.
3: Porirua! Porirua! Whakaroa I te iarere iwa te kauma whā irakati iwa.
4: Ātiawa toa!
5: Ka tūki ngā tihi o ngā maunga kei runga rā ngā kōrero e āngai ana ki tēnā iwi ki tēnā apu ki tēnā pāna. Ki mata mai te tihi o te maunga, ka titiro whakararu ki ngā tapua o ngā mātua tūpuna, ka eke iho ki ngā awa e rere ana, pāpaki kawana ki ngā pāringaringa ko te marae e tūmai. Ko te himaunga tērā me tōna kaiautua ki ngi taurua, ia tūrei kei runga ngā reo irirangi Māori, nā te māngai pāho te pūte hei mea tautoko.
6: E ngā maunga, e ngā wāwa, tēnā rā koutou ko ki ngi taurua tēnei naumai, haere mai no rā ki te wāhanga koero nei nā ara ko te tihi o te maunga. Ko te kaupapa matua ka tīmata mai te tihi o te maunga, ka titiro hakararo ki ngā tapuai o tātou mātua tūpuna. Ka hekei hoki ngā wairere anai papa ki kauana ki ngā pārengarenga, ko te marae e tūmai. E tapu ki a ngai tūhe o na maunga, ko ngā maunga

0: o tu hoe ko hui a rau, ko panikire, ko tāpiu au, ko te ika whenua a tamatea, ko maunga tanipa, ko puke nui a araho, ko tai arahia, ko hikurangi. Tu atu i ngā kāinga i kwai karemona, ke ngā whārua o ngā awa ngā papakāinga o tuhoe, ara ko rua tāhuna, ko rua atoki, ko hine mataroa, ko te waimana, ko wai ohau, ko rangi taiki, ko te whaiti, ko tane atua. Ko ngā kōero mō tuhoe pōtiki he kōero mō toi, ka whai mana ngā iwi o mā tātua i taratu hakapapa mai, ia toi rā aua ko pōtiki. I nā te pakatau ki a ngai tuhoe, nā toi rā aua ko pōtiki te whenua, nā tuhoe te mana me te rangatiratanga. Ka tau au ki rungai te tihi, ka titiro i hora ki raro, a ke reira te rohe whānui o tuho e hora ana. Ko taku kai koero i tēnei wā ko tai arahia Black o ngai tuhoe. Ke te koero māum o te teho ngā papakāinga i whakahuahua tiara ara tāne atua. Nā reira e tai arahia, a kamārama mai i tēnei papakāinga tāne atua.
1: Ko te tipune koero tia nei tāne atua, nō roto i te waka o mā tātua. Tūhoe nā tiawa te whakatohea honona, ne? Nā ko tāne atua he tipua, teina tuakana, kia toroa, ko toroa te kāpehu, ne? Ke kai hautū te wahaki o te waka nei o mātātua, anā pea kai a koe nā e tiaki ana. Nā ko etahi e ki ana i hera mai a tāne atua he kai tiaki, he tipua. Ko ia te kai tiaki o te tipua nei a rongo mai, ne? Nā ko etahi i muatu i a tāne atua, ana ko tana wahine ko hine mataroa, ko hine mataroa, maha rāua tamariki, ne? Nā, ko te nuina o nā tamariki nei, ko te potiki, ko te whakapākanga, he tangata pēnei a tāua nei, engari, ko te nuina o rātau he tipua. E tai hana mai o te waka mātātua ki roto o whakatāne, ka whakaroa ke koe mono e tahi anō nā iwi. Nā, ka uru te waka, anā kua haere te tira, te puka o te whenua, ne? Te takoto, te āhua o te whenua, te tohi haere i te whenua, kia pai ai hoki te haramai a te iwi. Oi nā te haere tanga a tāne atua. Pēnei ana te tahi kōrero nei, ka pua mai ko tāne atua te pōhau kō kuhu, etia nei aku mata. Etia nei aku mata te one ki tōna ringa ana mata ki kaikanohi tau atu ki te uru, ki te uru ngā. Whakamahuru te tani ki runga hui te rangi ora. Oe nā kōrero e kingi, nō roto kai nā wāhi katoa tūtata ki tāne atua ko hui te rangi ora he kāinga tawhito mārama tō ki te atu ki mautohora mārama hoki tō ki te atu ki te kōmata o te rangi a ki te uruwera.
0: Ae?
1: Nā, ka whakaroa ke koe mō tāne atua a kati, ka whakaroa ke koe mō ihenga o te arawa waka, pērāno hoki tāna mahi, ne? Nā nei hi koe te takiwā o roto o te arawa o tūwhare toa, ka tahi ka paua haere tia nā ingwa ki roto i te takiwā e rānua tāne atua nā he maha o tātou tīpuna haere ne, i haere i te tohi i te whenua anā ko tāne atua tēnā i haere ne, ki te tirotiro anā ka tahi ka ahu pērātu ki roto i te pai o tūhoe ki te huiarau. Anā i reira, ka waiho haere te ana tamariki ki nā mauna. Anā ko enei tamariki he tipua. Anā ko rātau i huri hai puna awa, hai toka. Anā ka ietahi wā nei mākoe ki atu ke akoe ka pikipiki mātau i tō mātau tipuna awa i au hine mataroa. Te wahine a tāne atua. Anā kua kite koe nā ariā, ne? Ariā hine naro whakaro nei o enei momo tohu. Ko te ingoa tahito hoke o te awa o whakatāne, ko te tamahine a hine mataroe. Anā, kei reira, ka mai tāne atua ki ruatoki, ka piki whakaruna koe. Kua tai atu koe ki tētahi puna awa, ko ngā mahanga te ingoa. E rua nā puna awa ne, ko kanihi a rawa ko ohora. Anā kuina nā tamariki o etahe o nā tamariki ne āmea a tāne atua anā kai tuātu kai te awa o whakatoro e taki wāno kai tuātu o ruatokira ko maua o hou he awa anō tērā anā ka tahi koe ka kuhu haere atu anā ki maunga pohatu tāne atu anā kai ea o rongo te mā uri uri he tani whātē.

0: mahi koe ka tai atu he tēnei tanga tipuna hoke a tāne atu a mauhari ana kuri ne la ko nā kuri ne ai ara ko nā kuri a tāu e mohi o nei te kuri tipua e ne anā ko te taune e tū mai rā tāne atu e nai ne he mea tapa kiaia anā ko tētahi o tēnga tētahi ingoa wana kuri ko ōtara hioi he papa kara he nei na kaitane atua tērā te taone tū maira i nai atunune kwera tengo te tahewa na kuri ko otara hioi eki anō ki o mātou pakeke
1: ae
0: kwera ake tengoa ake o tāne atua ko otara hioi weno na ka hikoi tāua anā ko te tahewa na kuri ko mariko anā ko tērā kuri kai roto i te tahi puna e noho ana ko tētahi puke mauna kai roto te ura wera ko te purenga tingua. Nā, he tamaiti, he tama tā te tipunei, tā te purena, anā ko tana ingua ko okiwa, ko te okiwa. Anā ko te okiwa he kai tiaki anu o roto i te awa. Nā, kai te tino mōhio nā uri o te kai, i nā tahurua, ka pupuhi ana, ka heke mai ana te okiwa mai te awa o ohine mataroa e hau mahariki na ka heke mai ana ana mai whakatāne a kiru atoki ana kuina te hā o taua kuri na a te okiwa ana kua rongo koe i te iwi e ki ana kai te tukia mai ta kukiri e te hau o te okiwa na i nā pō i nā hiahi pō me te kua kitea te te koro mamao e hiki mai ana te tāhu. Nā he tanifa, nā koeira nā iwi, koeira nā kōrero e kingi, nā koeira te tāne atua e kōrero tia nei i nā iana. He maha ana wāhine, ne, ko te hua pea, ko nā hua i puta i ana wāhine, ai roto e ngā kōrero tuku iho a te iwi e pupuri hairana he toka, he awa, he rākau, he huarahi, e hīnau, he kākano. Ana, ko awa kōrero katoara, kua tuhia ki roto i te mōte atea ki te haka, ki te waiata. Ana, pēnei tēnei i kōrero atu neau ki a koe, e kapua mai ko tāne atua te pōhau kōkuhu e tia nei aku mata. Tā te one ki tōna ringa. Ne, nā, ki te ata tātari tia tau a kōrero ra, kua kikite, kua rongohia nā kōrero. Nā mahi, ne, ki matahi, ki te hikitanga o te hītanga nā whatu o te tipu nene. Koeira e tahi o nā kōrero mo te kāinga nei mo tāne atue. Enari ko te tino take o te tipuna nei he tipuna, he tipua. Nāna i hanga nā kōrero e mau nei ki roto i nā kōrero tukuiho a te iwi. O ana maunga kōrero rākau awa. Koeira tōna tino ariātanga.
1: Pepeha e hoi ngai ana ki te nārangatira?
0: He pepeha e pāna ki aia, ki ana tamariki, ki ana heke, pēnei kia whakārua ke neahau. Nā mahanga o kainihi rau gōhora, he pepeha no tēnā. Kei reira tētahi kōrero e ki ana kai apu nei te mata keho keho, matatuhi te titiro, ko hui te rangi ora. Nā koe nā kāinga i kitea, i titiro he aia, i tapai aia he ingoa, kia puta i roto i e rā whakārotanga. Nā pepeha e kōrero ana mō ana kuri, te mariko, okiwa, te okiwa, me tana otara hioi, ne? Nā puke nā mauna, me tana tamaiti, arongo te mā uriuri. He tamaiti ano hoana i roto i te kōkō wai. Te kōkō wai. He rau tangata me te kōkō wai o te puta o te whakaro. Ne? E rā momo whakaturanga o nā kōrero e pāna. Ki ai, me nā kōrero. Ko te āhua o e nei momo kōrero e pāna ki te tapu me te noa. E pāna hoki ki te honona o te tangata. Kia na kai, kia na whakaro, kia no honona ki te ahua o te ao Māori i te rawa ngā māra kai ngā wāhi e mohi o te ana ngā tohuna ka whakaaro ake hoki kai tua mai o roto urugo ko tērā kōrero mō tāpui kākahu ki roto o te whakatohea i roto anu i ērā whakaaro ka puta ngā kōrero mō tāwhaki ka puta anu hoki ngā kōrero e pāna ki te ki ngā whetu ki te manga o roa ki roto i ngā nālara ki ngā waka ki te pau a kai ki te whakaputa i tēnei mea i te kōrero ne
1: ora
0: e tahi o ngā momo kōrero engari ko te tino pūtake ake o tēnā tipuna o tātau e maha ngā wāhi me te hono hoki kia toi te huatahi ne toi kai rākau i runga i ērā ngā hikoitanga a tērā tipuna tai atu hoki ki te nō muri rau o mai hoki ko tū hue pōti nō muri rau o mai a tū hue pōti
1: oh why
0: anare ko te tipuna nei a ko te kōrero mona ko te kōrero tono mō toroa ne tanga o era momo tipuna i a rātang anare ke hoki ke tāua ki tāne atuana ko ira pia te āhua o te riri kai roto i a mātau ko te takatakahitia ko te whakanaro atu o e rā kōrero e ki ana hoki roto i nā kōrero ko i nei nā kōrero kāre naro
1: ae
0: kāre naro ana e arei te mea ko te maukino noho i nā whānaura engari ko te maukino hoki i nā kōrero ko i rā te weira hoki tērā kōrero kai roto i te tahua mātau waiata ho te ngua ko te rongo tutuna kai rira te tahi kōrero e ki pēnei ana tūtara kauwika ne
1: ae
0: tūtara kauwika he tani whā no te no hine moana he tohora he taitiaki
1: ae
0: o nā iwi anā koe nā tāne atua he tūtara kauwika he kaitiaki no nā iwi
1: toe te huatahi koe kia na ngā kōrero i ahu mai i Hawaii koe ia tētahi tangata tūturu i tae mai ki Aotearoa ne
0: e aira ki te kōrero mahara noa kia nā hau e kingi tēnā mena ko tahi tētahi tipuna e hono ana kia tātau katoa ki nā iwi o te motu a huira rā tētahi ko toi kai rākau toi te huatahi ne kai roto o ruatoki tētahi whare kei reira kumea ko toi kai rākau tunu tingua and ki te haramai koe ki roto rangi tāne ne ko te kōrero kia rātau ko toi kai rākau ko toi matu ake pēne ai te kōrero ko toi matu a te au nei rani ko ia takere nuku ko ia takere rani ko ia takere whenua te tipu a kokoti ko mata te rono mata tūhua te pū whara ki kāpū te rani nā ko kāpū te rani tērā kāinga tērā pā tahito kai runga kei te taone o whakatāne i ienera te tai atu koe ki whakatāne nā kā kite koe nā kā rātu tērā pā a rātu ki te moana ki Mautohora ki Paipai Aotea nā kuina te kāina e mohi o nauki tātau i haramai ke a toi kai rā kau ki kunei ki te whai te rapu tiki mi tana mokopuna
1: ae
0: ia whātonga i narua i tana mokopuna anu koe rā katoa nā hono nā e o te ara tuku o tēnei mea o te kōrero o te ara whakaaro o tēnei mea o te kōrero i roto i e nei rāne anā koe rā te kōrero ko toi matua te au nei rani ko ia takere nuku ko ia takere rani ko ia takere whenua ko toi matua haere ki te whenua takere nuku takere rani takere whenua hi koe tia te whenua ne
1: ae
0: tia te whenua whakamārama hia te whenua taua tia te whenua kōrero hia te whenua ko ira te tupua kokoti ko kiro tō katoa ia tāta. Ki te whakaarua ke tātou moko nei, mō Mōrangi Tārene, nā toi kai rākau ko rongo uweroa, nā rongo uweroa ko rauru nui ātoi. Nā ko rauru nui ātoi, a huna iwi o te tai rāwhiti, rauru nui ātoi ka putano te tahi, ko whātonga. Nā ka putano, ko wha, ka putano te tahi, ko awa nui ārani, nā, ko tāua tēna. Ko tāua tēna. Te he hono nā katoa e nei kōrero a tāua ki tērā kaupapa o te whakāturanga, o te whakāro, o te tikau mārima o Whirina Anuku. Koe nei kōrero e kōrero nei tāua e pāna ki a tāne atua. Koe nei te mea e kia nei e kōrero pono, ne? Historical evidence. Hea tēne mea te historical evidence. O he pānga tō te tangata ki te whenua i runga i nā kōrero tukuiho. Ana, ko te taupatupatu hoki i roto i nā mahi raupatu nei, ko te hea o nā kōrero pai te mana. O te mana rāne o te kōrero a tuhituhi i whakakautia e te tangata i aia i rongoai. O te kōrero rāne pēnei a tāua e kōrero noiho nei.
1: Ai.
0: Ko te hea o e nā kai te mana. Engari, e mahara pai anau i roto i te tahi o nā kōrero a te tiati taihaku rei, te tino tiati nei, Chief Justice, taihaku rei jury.
1: Ai.
0: Edi. Nā, kia nā Edi roto i te tahawana tuhitui. Iaia e hoana i te haikaiwhakawā mō te kereme a te awa o whanganui mō tō rātau awa. A katahi ka tiro hea e tai haku rei, e tai kōrero, e takatoa nā i roto i nā tuhitui. Nā, ka kitea, nā tētahi kaumātua koraua o roto whanganui, i waiata tētahi waiata. Hei whakātu i te here o tana hapū i tētahi poraka o taua whenua rei te awa. Nā, a whakatika atu te kaituhi a te kōti whenua Māori te rā wā e pēnei ana tana kōrero. And so the old kaumātua sang a chant. Ka hara mai te hine naro koi o Edi Jiuri, ka tahi ka titiro i tawa kōrero ra, ka mea atu ki nā kaiwhakawa. E ara tēnei chant. Ko tēnei pūtake waiata neaia, o ina te mea kia nei jurisprudence. Nā mohi ona tāwe ati jurisprudence, e ture. Common law. A mea tēnua e iri roto i wana whakariterite. E hara i te kōrero noeo. He mana tēnei e whakatakoto ana i te kreme o tērā iwi i tērā wahi. Nā reira, koina te honona ki tō kōrero. He honona tēnā ki te āhuatanga. Nā, kia hoki a ke hoki tāua ki te tahi anō kōrero. mēnā tātau ki te titiro. I nā momo tuhituhi, ne? He hoki ngā mahara. Ai, titua e he mi potatau i whakapukapuka hea tēnei pukapuka i te tau kotahi mano i warau iwa te kaumātai. Nei, kōrero ana tēnei kaumātua he mi potatau te āhuatanga i aia tamariki ana, te āhuatanga i kuraina ia, e te āhuatanga i aia e hei hoia i roto i te pakanga tuarua. Me tana he mini te hoki roto i te hāhi peripetihi ana, ne? Peripetihi ana.
1: Ae.
0: Nā, ko taua tuhina kōrero ra, he mōna tauira reo Māori i te mea hoki. Ko te momo reo e kōrero tiara e ia, ko te reo o roto i ngā whakatipuranga i mua atu i a tāua ne.
1: Ae.
0: I a tātau ne. Nō mēnā koe ka whakaaro, ko te whakatipuranga o mua atu, ia tāua ne, ko te whakatipuranga o tātau pāpā māma. Ana koeira te reo kairoto i tāua pukapukara. So, koinei te pai ki au o te tuhitui na te mea o era momo reo ka hākina mai ki roto i tēnei whakatipuranga. Hai whāngai i te pātaka whakairinga kōrero a tāua whakatipuranga.
1: Wauha kāro, mō ngā huatanga o tēnei wā, roto i tēnei au hurihuri e noho nei tāua.
0: I te wā o te kauhautanga o Hiu Kāwharu, ne? I kōrero i kauhautia e au ki kone. Ko e nei tau nei, nā tau whakahirahira o tāua te Māori. kai te hahau tātou i te pūtake nui o te reo Māori, kai te hahau tātou i te pūtake nui o tēnei mea o te mātaurana, tukia e tātou nā kaupapa tōraka pū, kai te whakāra tia e nā whakatipuranga mai tēnā kokona hine naro, tēnā kokona hine naro nā kaupapa ariā nei, kai te kōrero tāu e runga i te reo irirani i nā kaupapa hanga i a tāu anā me ki pēnei anke au i te kauhau o Hiu Kawharu te rapea ka hoki anō tātou ki tērā kōrero e kira ko te mea nui he tangata ko te mea nui he whakaaro ma te Māori ki te whakapakari iaia ne the realization of Māori advancement and progress.
1: Ai.
0: Me te whakapakari a te Māori i ana kaupapa putai te motu. Nā, hei whakautu i tō pātai, i pātai mai nā koe kia hau, kai te pēhea tātau i nai ne. Nei pia te whakautu, me kore ratau ki roto i te reo Pākehā ka whaka Māori ai e tāua, that the potential within the Māori population at present has never been greater. Whakapono anau ki tēnā kōrero. Anei, ko te hua pakari kai roto i a tāua ki te Māori i nai anei, te hāpuri Māori i nai, te tātari Māori, kai te pakari haere katu, kai te pakari haere katu. I te mea hoki e kengi, kai te pirangi tātou ki te whakapakari i te aho o tā tātou noho, tuatahi. Kai te pirangi tātou ki a pakari tō tātou tuakiri, honona me o tātou, whenua me o tātou. Kai te pirangi tātou ki a tutuki pai te kōrero tuku iho, ki a pono te kōrero tuku iho ki tēnā whakatipuranga, ki tēnā whakatipuranga. Kai te pirangi tātou ki a tū motuhake te āhuatanga o te whakapakari i te taha ahurea. Kai te pirangi tātou ki a takahi atu ki a tuwhera nā kuaha o te mātauraka, o te kaupapa ture, o te hauora, o te mahi oha oha. Kai te pirangi tātou ki a kaha ake tātou i roto i nā mahi tōraka pū. Nā kai te pirangi hoki tātou ki te tiaki a tātou, ki a mutu tā tātou, maukino i a tātou, tamariki, maukino i a tātou i roto i nā mahi here here, ki a aro kaha tātou ki a tātou, tikanga me te kawa o tēnei mea o te tangata a hakoa kuwai. Nā ki tēnei tāu e nanahi nei kingi i roto i te whārangi tuatahi o te New Pepper Sunday Times, ne?
1: Ai.
0: O mamae pai te nākau, e toru tangata i kōhuru tia i roto i te kotahi haura. Nā, kuida te kōrero.
1: Ai.
0: Nā, ka hoki a keau ki tō kōrero, e ki mai nei koe ki au, kai te ahu pēhea, tātau, i roto i enei rā, ki au nei e kingi, kai tua mai, kai tua nuatu.
1: E kapia kei tā tāua hōtaka, e tuku atu na rai te rā kau haka moi miti kara kia ngere raini, noho manai wa tāua take i runga i te rangi Māria, nā rira kei a koe te rā kau.
0: Kia whakapai a te ari ki te atu e whakapahane i a tātau ki nā mea papai i tēnei rā, i tēnei rā. Hei rā i hoa nā hoki nā kumena ki a mātau roto i te mate. E te atu e whakaurani i a mātau katai mai hoki nā wai i roto i a mātau rā kau, he ara mātau tangata i whakarene ai a koe. Au e te ki turunga mai tō ringa matau e pōmu mātau, tō wērua tapu e whakamāra mai a mātau nā tō tāu te mai ki hei tahi atu o mātau harakatoa. Kwa tata tātau ki te tai atu ki te rā whakawhānau, o i hukarai ki te muru i nā kaupapa, te anoho pai tātau ki te tēpu kai, ki te tēpu whakaaro, ki te hine naro mātoi, hei whakakoi a tātau, hei whakariri a tātau, o te tauhau, o nā tauhau, e hikoi mai nei.
1: Tūturu whakamaua kia teina, teina, haumie. Uie, tae ki e. Ngā mihe tuki a koe tai ka koe rotau a te wā, tēnā rā koe, koe rau mai kia hau. Tēnā koe.
0: Kia ora.
1: Kia ora. E te iwi koe ara te rā, ko te koro kene ko Professor Tai Arahia Black o Ngai Tuhoe. He koe roa nei amo te amo tāne atua. Nā rira kua tua nau a te rā wiki ki rungano i te tahi o te maunga katitiro hakararo ano ki ngā tapu e o tātou mātua tūpuna. Te rā wā hakarongo meno kia hau me tā tātou hōtaka ngā tihi o te maunga. Ko kīngi taura tēnei, tēnā koutou no hora mai.

0: nau mai tonu e te wairua taketake o tāne nui a rangi nau te whiwhitahi o te mātauranga. Mai te toi o ngā rangi, mai ngā rangi tūhāhā nau ni whakatau ngā tohutohu te matangaro ki tēnei tāu ki te ao mārama. Whāno whāno haramai nei te toki, āumi e hui e, tāiki e. Tēnā koutou, kia ora hui hui mai tātou katoa e te iwi e whakarongoana ki tēnei o ngā hōtaka o tātou, ko tana ingoa, ko te pū o te whike. Ko Dave, kaire tēnei, ko hau te kai whakahaere o te wā, ko hau tā koutou mōkai. Mo te hāwhi haora, toru te kau meneji te roa o te hōtaka nei, ko tōna tikanga he te tiro atu ki ngā ingoa wāhi o tēnā whānau, o tēnā hapū, o tēnā iwi, o tēnā takiwā, o tēnā rohe. I runga anu i tērā ko te hiahia kia kōrero atu ki ngā kaumātua kui kuia o te motu, me ngā tāngata mōhio, ā, kia homai e rātau ngā kōrero hāngai e pāna ki ngā ingoa wāhi kia mōhio ai tātau. Iahu mai ngā ingoa wāhi ihea, wērā tūmomo kōrero ngā kōrero whakapapa, ngā kōrero whakātu i te āhua o ngā wāhi o te motu. Ko tā tātou kai kōrero i tēnei rā, ko Manaaki Tibble tērā o Ngāti Raukawa, ko tana kaupapa kōrero, he homai i etahi kōrero kia tātou mo tētahi wāhi ko tōna ingoa ko o Raua. Ko tōna te whakapākehatanga o tērā ingoa ko Fielding. I tupu ake a Manaaki i tērā takiwā, tā pātata atu ki te kāinga te wāhi o Raua, kei ae te rākau kōrero o te wā, no reira tātou mā ki Autonu mai, me hakarongo tātou ki a Manaaki Tibu, me tana kōrero mō o Raua.
1: No reira e mana ki a koe, Manaaki, ngā mihi nui o te wā ki a koe, kua huri mai, kua whai taima, te kōrero ki a mātou o wātea mō tēnei wā poto. E pāna ki tētahi ingoa wāhi, ki a mōhi wai te iwi hakarongo ko te tikanga o tēnei hōtaka. Ko tana ingoa ko te pū o te whike, he titiro atu, he kōrero mō ngā ingoa wāhi, te ingoa o tēnā wāhi o tēnā iwi, ki a mōhi wai tātou i ahu mai tētahi ingoa ihea, te homai e tahi kōrero e pāna ki tēnā ingoa wāhi. Me te mea nei, ko te iwi hakarongo, e hakarongo ki a tāua, ki a mōhiwai rātau, ki te kōrero a hau ki a Manaaki Tibble, kei te papai oia e noho ana, me tana kōrero mō o Raua, o Raua te ingoa o te wāhi, mane haka marama ko etahi o ngā kōrero mō tēnā ingoa, kāti e hoa, ngā mihi ki a koe.
2: Alright, kia ora. Tēnā koutou, o tira e he mihi ki te atua, whakaona nui ki o tātou tine mate, o tira ka mihi hoki ki te wharekau iare ki a kini tu heitia. Tēnā koutou, o tira, nā tai e whā, ke tāma ki makarau, tēnā koutou. Oi, Manaaki Tibble ahau, tuatai, ai no e no ngā te pautaku pāpā engari te kutaku whāia anō tēnei taki wā tonu me kira no ngā te raukawa no ngā te kautata ki te tonga neki hoi anō lai i hawe tamari ki ana ka noho mātou taku whānau ki te tāone o Whirini.

ka tia te iwi, a kua mutu a katoa ngā kōrero mō tēnei wāhanga, i rungi te pū o te whekē te kaupapa kōrero nei. Ka hoki mai anō a tērā wiki, e te totoro atu ki tētahi kaumātua kuia rai nei, te kapui o nhakaoro mō tētahi wāhi, a te tumanako, a kia piki te hauora te maramatanga, e te rangi Māre te aroha ki a koutou katoa me o koutou whānau whānui, kia heke ko ngā manaakitanga a te runga rawa, ki runga i a tātou katoa, i a tātou e piki, i a tātou e heke, i tēnei a hurihuri o tātou no reira, hurinoa, hurinoa. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa, ka huri.

0: Ainda que mais, teriam ir o atiam a toa.
1: Kia ora koko tau i te wairua uru hau i roto i tō tātou reo. Rangatira, nau mai ki te hōtaka hau nei, o puku hoe. Ki ngā tīma, tuatahi ake he korokoro tū i te wahine nei, o te kupu paikato ki aia ko te rawe.
2: Rawe.
1: Reira ka rawe hoki, o pānia papa. Ia e moe ana he kahanona ki te whai kōrero, me te whakamahi te rākau ia e moe ana. Ko kei hana ki ngī tākoko. No ngā tihine, no ngā apuhi e hara hoki e i te kai haka. Ko ka rena. Ko te wānanga o Raukawa e taunaki nei ia puku hohe, e whakaau ana kahana ki te oranga tonutana o te ao Māori. Ko heke tū ko haku e tahi o ona i ngua kā rangaranga. Ko tala kupu Māori pai katoa ko te whā tare tare. Ko Leon Blake. I te rongo koe i te kupu e he ko mōheo koe ko tai mai te wahine nei. Ko Irini Tīpene Leach. Ko tana ingoa tuatahi ko Jeremy. Ko e tahi atu ko Boe ko Tarni Hoki. Ko Tārere Maka. He pakanga ka kitea karongo hoki tātau i te wairua tātā whainga. Ko Tiare Tāwira tēnei e mihi atu nei. Tua.
3: Au pai.
1: Ki ngā tūrere whānau mā. Oh, ka pakai te pehea tātau.
2: Pai ana.
1: Kori te tātau, ki te pakanga nui nei?
4: E hara.
2: Ai, karabio mai.
1: Ai, te mātau. Marerei, tēnei wāhanga, he whakawhiti kōrero, he pahupahu te mahi. Ke mohio katoa tātau kōwai kōwai, ne? Marerei, tuatahi ake, ka timata ki tēnei taha mākoutou tēnei. Ko tēnei tangata ko te Uruhina McGarvey, ko ia tētahi o ngā tino atua reo Māori nei, ki tēnei tangata. E hāngai ana te kōrero nei ki āwai. Ki o koutou whakāroa. Whakāroa hia.
5: Tai anō tēnei kuia kā riro ne, i tēnei tautonu nei, no reira. Mm. E mohio ana tā tau, toko rua kei tērā taha, rātou toko toru whai pānga ana ki tēnei kuia, ko tehea ki o koutou ki o kōrua whakāroa. Mm. Atua reo Māori.
1: Atua reo Māori.
5: E hara ia tātere nā te mea ka, ki ia, ko ia te atua, tōnā anō atua o te reo Māori.
1: Tēnei nā te
4: kōhe, ko ia te ora. Ai,
1: whakai. Tino ora tonu nei tēnei mea te wairanga, ne?
5: Ai, no reira.
4: Ko mate ia ki te kōrero no reira.
5: Ai.
4: He hoa tātou?
5: E mea ana mātou ko haku, aka heke tū.
1: Heke tū, kai te tikara wāti.
5: Kia ora. Ka
1: whaira heke tū.
4: Mihi mai.
1: Kuro mai kia.
2: Kia mai, kia mai.
4: Tēnā mahi nui hoki.
1: He nui tonu ngā atua reo ki au. Engari, ko tērā o tātou kuia, waimari anau ki te noho ki ana rekereke, ki te whakarongo ki tana reo, te māma o tana reo, te reka o te tangi o tana reo, te mārama hoki o tana whakatakoto i ana kupu.
4: Nāpai.
1: Koe rā ki au.
6: Me te Māori o te reo.
1: Me te Māori, Māori ro atu nei.
6: Tāhua. Kia koe pāne, kai te mohi koe ki te wahine nei?
5: Iti noi ho taku whai pānga atu, whai wāhi atu ki te kuiara. Engari, i tērā wā poto i ki te au i te nui o tōna humārie. Me tana aroha nui ki te reo.
6: Apai. Nā reiri, nā e tonu nei, mā koutou tēnei. A tika te kara nei, e hangai ana tēnei kia pānia. O tana tino kai Māori, ko te kūmara. Tika te kara nei.
1: Tana tino kai Māori.
5: Kūmara.
6: E kai Māori ra wātu te kūmara.
1: Kai te kite au i te tinana o kuia. Āhua pēnei tōku.
5: Kūmara te āhua. E mea ana koe he chapa-chap. Kōrā āhua
4: whakakūmara ae.
1: E ara i te kūmara ko tahi noai hoki.
4: He whakakūmara ae.
5: Oh,
1: he hau kōrua whakaaro. Kai te whakai kōrua. He pai ki aia ngā kai moana, me rā momo aia.
4: Karakau ki a.
2: He
4: tika rā.
1: Me whakai.
4: Me whakai.
1: Me whakai. He tika.
5: He tika.
6: Kai te tika rā. He kūmara. Pai katoa ki aia te kūmara. Bueno, mā koutou tēnei, e hangai ana tēnei, āta whakaonohia tēnei. Ko te kai pai katoa ki te wahine nei, ko te kai kōhua. E hangai ana te kōrero nei ki āwai. Ki te aroha mai, kai te tika aroha mai, aroha mai. Tērā kōrero anō, tika te kara nei, hangai ana tēnei kia orini. Tika te
1: rua kei wā māua.
4: Māua wā.
1: Tika te tāpui whakāro anō,
5: rua kei amā.
6: Nā reira, kai kōhua te kai pai kia orini, kai te tika tēnei, kai te kara nei.
5: Kai kōhua.
4: Kai pātiti rā nei.
5: Kai pātiti.
6: Kai pātiti. Kai pātiti.
1: Ai, tai ana e rā te kōhua.
4: O te pātiti.
3: Me he rape ti koe.
5: Ke ha te whakaaro. Ai kaorani. Ko te karani.
7: Teka ki au.
5: Teka.
6: Teka. Aroha mai, hoa mā kai te tikara.
8: Ka aroha kūtou.
6: Ka aroha kūtou.
8: Kare koe te ki te tinana. Tiko, kai kōhua te rā tino. Kai kōhua, kare, te wai noe ho te kai.
3: Mehe me koe, kai kōhua.
6: Ke mohi hoki koutou tēne o ngā putiputi i tūhoki ia i te tau a kutahi mano iwarau iwa te kaumāwhitu ki te taha o te rōpū manuhia ia e mahi kapahakana. Nā reira, koeira te kaupapa e hāre, kene ko te mahi kapahaka, mohi anau e tokira wāti koe ngā mahi kapahaka mo te toa. Ngā kapahara, te whare kura o rā kaumagamaga. Nā reira, māu te pātai nei e kaihana. Ka kaha, he tika, he tika rānei tēnei wāma. Ka kaha taku whakamahi te kupu tōtero, koeira hoki te kupu paikato ki āia. Kei te tika, kia kei te tika rānei.
5: Kia keihana. Kia keihana.
8: E me ana koe e pai ki āia tōku tero.
6: Ko te kupu paikato ki āia.
5: Ko te hero atu tēnā.
8: Ko tōtero. Tō
6: ne? Kei te tika, kei te tika rā.
8: Tōtero.
6: Tōtero.
8: E pai ki āia tōtero. Te kupu, te kianga tōtero.
9: Hongi, hongi.
10: Kare ai te whakapono.
8: Kare koe i te whakapono.
3: Kare i te whakapono.
10: Kare i te
8: whakapono. Kare i te whakapono. Tēnei. Ai, tōna tikanga he tamai te tōtika tēnei. Me tuku reta amu amu tātou ki te kura o rākai mana, mehe me koe rā tanu.
6: Kia tere, kā te whakauti?
3: Ka hore mātai.
8: Ka hore mātai.
6: Kare koutou i te whakai aroha mai he tikarawa.
5: Rūkahu, he rūkahu, hero.
6: Kāre i te paku rūkahu aroha mai.
3: Kia tere,
8: me korerai ki tōtumai.
6: Tare, kia koutou i tēnei taha, whakarongo mai. Ko te tino kupu ka whakamahia i te tangata nei, ko te hika. E hāngai ana te kōrero nei ki āwai.
5: Hika.
8: Hika.
10: Māmana.
8: Ka pēnā taku kōreringa.
6: Awai, awai.
8: Oh, kau e.
5: Koai.
6: Koai.
10: Kia haune ko tātere.
5: Ai.
6: Ko tātere?
5: Oh, karo.
10: Ai, kai te he.
6: Kai te tikara wātu e huama ko tātere. Hika mā.
8: Te mea kotahi o te tai rāwhiti.
5: Ai.
6: Pātai whakamutunga ki a koutou.
8: Me roro kau noi hoi.
6: Kāpai, pakarongo mai. Ko te pātai whakamutunga, mā koutou tēnei. I roto i ona moe moe a, ko tana mahi, he whakatika hapa.
5: Oh.
6: Ko wai te tangata nei?
5: Oh.
6: Ka tahi ko te mahi ua ua ko tēnei.
8: I...
6: Nā reira, kai te moi tumi te tangata nei.
8: Tēnei taha.
6: Ah. Ah. He whakatika hapā te mahi.
8: Kai te pērā kē tērā.
10: Kōrero hia.
8: Nō reira. Kā rehe take o tēnā.
6: Ko wai?
10: Kā rehe take o enei tukorua.
8: Kia mātau ko kai
10: hana. Kuera tana mahi ia te.
6: Ka mai.
3: Ko te tahi o rātau tukotare.
6: Kai te pātau. Ko te hana. Ka pai, ko pai, rei te tika. Paki paki mai.
5: I ki ia kei hana.
6: Āpai.
5: I ki ia kei hana. Kā kā kā i kārena. I ki ia kārena.
10: Ko au i
6: aroha mai, ko pāni. Kare koutou i whakaro.
8: E kei mu, tele kai te hare.
3: Kā tai te moe moe alo. Aro kei ko te
8: hana. Kā mai whama, e kei mu, tele kai te hare. Me whakaputi, ko i nini ki tēnei taha.
6: Nā reira, kai te moe hoki e tātou ki tēnei o ngā kēmu. He whakamahi i ngā kīwaha auaha, ngā kīwaha pai. Neha, he hoama.
8: Ae,
6: kīwaha pai. Kia rite mai, kia re.
5: Mairua kawa nei, whakatoi, whakaiti.
6: Kama kia rite mai, e hoki.
5: E hoki.
10: E hoki.
7: E hoki.
3: E hoki.
9: Pai ā.
6: E hoki.
5: E hoki.
10: Hei aha tāu.
5: Haere.
6: Haere.
8: Nā wai tāu.
6: E hoki.
5: Tōtero.
6: Haere.
8: Kaitoa.
6: E hoki.
5: Oraho.
6: Haere.
8: Tōtara.
6: Hei aha tāu.
8: Haere.
3: Haere.
9: Haere.
10: Haere.
5: Pai ā.
6: Te haunga hoki.
5: E hoki. E hoki.
3: E hoki. E hoki.
9: Tō māma.
3: E haere.
5: Tōtero.
3: E hoki. E hoki.
8: Pai ā.
5: Pai ā.
10: Pai ā.
3: Haere.
8: Oh, mai!
3: Haere.
8: Haere.
6: Tima tono ka mai. E tira mai. Ka, e hoki.
5: E hoki.
10: E hoki.
5: E hoki.
3: E hoki. Pai ā.
6: E hoki.
5: Tōtero.
6: Haere.
8: Kaitoa.
6: E hoki.
5: Haia hatau.
6: Haere, haere tōre. Haere. Hika mai, hono, kai te rungo ka tō tātou ki e rau ngā kupu e tahi o te hunga pake ki kē te rau. Hino kai te pai, ko te tupana ko ia, kai te moe. Ngā tamari ki Rengari, hoki mai a tōna wae hoa mai.
3: Naina, naina, naina, naina.
6: Hara tōna, hara tōna, hara tōna. Ho
1: hoki mai anō e hoa mai hāre ke nei ko te wāhanga tau tohe tohe. Ko te kaupapa kōrero me hinu kore, me huka kore ngā marae. Nā reira nei te taha whakae, kei tēnei taha ko te taha whakahe. Ko noi te tuatahi, ko Leon Blake, nā reira, e te parata, karawhiua mai. Tihe mauri ora! Taiwa. Nā taku kai huka, nā taku kai hinu. Ahua, kua pau kei taku hau. Anō reira, te are tēnā koe, te tangata e whakatinanana i tēnei mea i te huka kore, i te hinu kore. E tika ana e te iwi, me mutu tā tātou whāngai i ā tātou manuhiri ki te huka, ki te hinu. Me mutu tā tātou whāngai i ā rātou ki te mate, kai te whakatere tātou i ā tātou tāngata, kia haere i te ara o Māui, ki te ara o mate. Nō reira, māku hoa, a hau e tautoko i roto i tēnei o ngā tau tohe tohe, kaua e aro atu ki ngā kōrero a tēnei taha. Kei te hihi a rātou ki te pana i a tātou ki te mate. Kia ora tātou.
4: Kia ora.
9: Woohoo! Nā toku kai huka! E pēnā nā toku! Kua tino whai kahahau! Mēnā karawi kai huka kua pēnei noiho o taku kōrero ki a koutou i te rādei. Huka! Me whakai te huka! Me whakai te hinu ki o tātou marae. Huka kore, hinu kore, tangata Māori kore i te marae. Marae puehu. Marae pūngā were were.
4: Engari marae ora.
9: Mā kei hana e kōrero mo te whakatau ki nā uterauraurau. Mā kārena e kōrero mo te haere takirua o ngā mea katoa i te ao Māori. Tēnā koutou! Woo!
1: Karawhiua
9: tu e, karawhiua. Titiro koeira te hua o te kaihuka, ne? Nā, haere mai, whakae mai ki tā mātau e kīnei, me huka kore, me hinu kore ngā marae i te mea titiro. Koenei te ahua, koenei te hua o te mahi pera, ne? Ko te pai o te hanga pera i a tiare, te pai o te hanga o te tinana. Tarai te whakahihai, me whakapono kātika, mina kai a koe. Taha te he o te whakātiki te motu, nera e wā mā. Hinu kore, huka kore. Anā titiro ki ngā kapahaka o te motu, hinu kore, huka kore. Ka eke ki te kao. Kao, te nuinga, eke ana ki te taumata tuatahi. Nō reira, ki te kai huka koutou. Ara, tirohi a pānia i te iwi. Ka aroha o tātou tamariki, ne a tātou tamariki, a tātou mokopuna ki te whakaingia. Ka mate, ka mate, koeira noeho.
11: E ahea, kari tātou, kei konei te hinu, kei konei te huka, ka toto te puna tangata, toto te puna kai e hikama. E te iwi honge hongea, karekau he oranga o roto i te kore hinu, o roto i te kore huka. Hei konei kei te oranga. Nā, ka kore e pūnaunau te pataro a manaia, ka kore e tī ngā te ngārara, ka kore e aha. Nō reira, me whai hinu te tangata, e tino reka i ngā piro-piro nei.
1: Kāre te rai mō, iu titiro e tino
11: pui noi. Kamusu titiro, kāre rātou i te whakapono ki tā rātou. He hinu tō rātou. Titiro ki te ahua hanga o ātina.
1: Koenei mātou e mō hiona.
11: Nō reira, mihi mai koutou, mihi mai ki te hinu, mihi mai ki te huka. E paramai te tehi ahua. Tēnā tātou.
4: Koenei mātou.
11: Ko te kai ate rana tira, ko te hinu, tēnā
1: tātou.
12: He raurau mā koutou, he raurau mā mātou, ka ora te manuhiri.
4: Ki te whāngahia te manuhiri, ki te huka, ki te hinu, ki te toto, ka mate, nā reira. Ko tā koutou mahi e whakakīki urupa, e whakakīki ngā pūkoro ngā mai mō tūpāpaku. E tuku nei i ā koutou manuhiri kia mate, kia hemo. Nā reira, anei te tauira o te kai i ngā kai tōtika, pēnei o mātou tinana, pēnei... I a mātou ko tiare nei. Mātou ko heketu nei. Ana he oma oma. He haere ki te whakapakari tinana. Kai ngā kai tika. Ana ki te pēnaka rite te pā ua ua. Ki o mātou tinana o tēnei tahana. Nā reira koe nei. Kia ora tātou. Kia ora tātou.
1: Kia ora.
4: Kia ora.
1: Kia ora.
4: Kia ora.
9: Tahi rā hoki ka kōrerohi a te ora o te tinana. Engari anō te oranga o te wairua e ora i te tangata i te kai hinu.
1: E ora i te tangata i te kai hinu.
9: Ka mo te mōhio ana tātou i tēnei ao Māori nei. He haere takirua ngā mea kato o tēnei ao. He ha te prawa, te rewina ki te kore he pata.
10: Karekau.
9: Maroke.
4: He kai ora?
9: Maroke.
4: Kareo. Kareheu kei mui te tāinga mai o Pākehā nei reira.
9: Hoi anō. Tira hau ki enei āhuatanga katoa ka mohi o ahau. Me hinu, me huka. E ora ai te tepu ki ngā marae. Kia kau hoki tātou e mataku ki enei mea.
1: Kāra kūtou ko marae.
9: He reka hoki. Tēnā rā tātou.
4: Ka kai one one no he o manuhi.
13: Ai!
9: Kei te kaha tonu, nā taku kai huka, I mua tatake nei. Hei whakakapi I tēnei wāhanga, huka kore, hinu kore, ki te pērā tātou, ka tahuri te Māori ki te kimi e te hea atu, mea kino, hei whakawhirinaki mana I runga I o tātou marae. Ko te mea me whakakore e tātou I runga I o tātou marae, ko te reo Pākehā.
4: Ko mamau koe I te kaupapa.
8: Ko te mate.
4: Nehua, nehua.
8: Ko ngā kai a te Pākehā, he kino ki a tātou ki te Māori. Ko ngā kai a te Pākehā, he huka. Ko ngā kai a te Pākehā, he hinu. Nō reira, me hoki tātou e te ao Māori, ki a tātou ake kai, ki ngā kai moana, ki ngā kai o te ngahere, ki ngā kai o ngā kōawa. Kei reira ke te oranga mō tātou. Kaua e aro atu ki ngā kai a ene, e ki nei me kaha tātou ki te kai ngā kai me ke tānara, ki ngā kai taki hei hei. I e rā mumo kai he hinu, he huka kai roto I e rā kai. Ka mate, ka mate, ka ore ora, ka ore ora. Nō reira, kia ora tātai.
4: Kia ora ngā iwi.
6: Nā reira, e hua mā kurongo katoa tātou I ngā kōrero whakā, I ngā kōrero whakā, he nā reira kai roto I o kūtou ringaringa. Hā te pātai tika e hua mā, hā te whakauti tika. Engari, I tēnei wā e hua mā, ku tāku ki a kūtou hoki tonu mai, I te mea ka mohio tātou, kōwai te toa whaka I huaka o tēnei wāhanga, ka amutu ka mohio hoki tātou, ka riro iā wai, te karahipi, te kamari mamano tāra, te wāriu. Mau tonu mai.
9: Kia ora koutou, mamana mā.

0: Wa tue hoa ma hoki mai anō i te wāhanga nei, ka mōhio tātou kōwai ngā toa o te wāhanga tau patu patu, ka kite hoki tātou ka riro iā wai te karahipi, te kaumarima mano tāna te wāriu. Tēnā rā mātou koutou, te wānanga o Raukawa, tēnei mātou e mihi atu nei kia koutou katoa. Wea noe hoa mai tēnei wā, ko te toa o te wāhanga tau patu patu, he mihi nui tēnei kia koutou e tēnei tīmā. Ko te take i pērā e?
1: Ko te take i tō aroha.
0: Aroha mai, kai te ahua noho tā o tāra wā hiru au i tēnei wā.
2: Kona koutou mate mai ai kai.
1: Kua mate te iwi i Māori ai.
0: Engari, me moi ho te tangata, he pai te huka, he pai hoki te hinu. Engari, me iti te kai i e rā momokai, ne?
3: Kia ora,
0: tāre. Iti rawa te kai.
3: Kia ora, tiare.
0: Bueno, kia ua tātou ki te kaupapa tuatai, ki te whakatāe tai tuatai ma te wāhanga, ne? He whakaki ngā āputa, ka timata ki tēnei taha, whakarongo mai. Whai a te, ki te, koe mehe.
1: Mehe te.
0: Whai a te, ki te, koe mehe.
1: Whai a te mate huka.
0: Ka mai, karawhi o mai.
2: Te mate koe.
0: Mehe mate. Mea uaha, mea uaha.
3: Whai a, e koe, he rori matua. Ki te.
1: Ki te ngaro koe.
4: Ki te ngaro koe.
3: Mehe.
5: Mehe.
2: Rangi mahana.
5: Anō he mehe.
1: Mehe tūru.
5: Mehe.
4: Paneo.
1: He tūru tēnā.
0: Toru.
3: Whai a te rori matua ki te ngaro koe. Mehe.
1: Mehere koe.
0: Mehe. Ko mehe koe i te pahi. Aroha mai.
5: Mehe, hai.
1: Mehere koe.
2: Mehere koe ki te tūkama. Aroha mai.
0: Mou. Ko tahi te piro ki tēnei tā. Weno, kia koutou te wā inane.
5: Aroha.
0: Karawhio mai, tēnā. Tau a whakatau ki aroha.
1: He anō te whakatau ki.
0: Whai a te, ki te, koe mehe.
3: Whakaro.
1: Whai a te wahine a tāhua.
3: Ki te kore koe e ki te.
2: Mehe.
3: Mehe.
1: Mehe te.
2: Mehe te.
3: Mehe te. Mehe te. Mehe
0: te. Te katoa te rānangi? Te katoa, kōrero mai?
1: Whaia e koe te wahine a tāhua.
3: Ki te kore koe e ki te.
2: Mehe te.
3: Aore!
0: Aroha mai!
2: Mehe aha!
0: Tātou ki kore taki ko tēra.
3: Ai, kare maramana.
2: Ki te kore koe ki te kāpō koe.
0: Kao, kare tērā i whaihu, aroha mai.
3: Koe nō pai tērā prakiti i
0: tiare. Kao, kongohia tērā piro, pai tērā prakiti. Anai, anai te mātua tai, whakarongo mai. Whakarongo mai, ne, ka timata ki tēnei tā. Tēnei tā. Whatu ngaro ngaro te. Toi tū te.
1: Whatu ngaro ngaro te mohiti.
5: Toi tū te kaiai?
2: Kia, kaiā koe.
5: E rua noi hona?
1: Whatu ngaro ngaro te wahine.
5: Toi tū te whare hoko hoko kākahu.
0: Toi tū te whare hoko hoko kākahu.
1: Tino whakatau ki tēnā.
0: Pai tērā, he pai
1: tērā. Tino whakatau ki tēnā.
0: Ki tēnei taha.
3: Aue timata. Māue whakaoti. Tukua!
0: Kapai.
4: Whatu ngaro ngaro te tara.
5: Toi tū te ure.
0: Oh.
2: Ei te ki te
1: ka aroha. Mā te ai, tū ai te ure, mena tā re he tāra.
3: Mā te ana i te rai.
2: Kā he kai mā te ure.
3: Mea wai, mā tai hea.
0: Mano, mono kumuti te wākea tātou, he wai takai te haere. Ai, tīkina te raku raku. He tū tātou, he tū. Aroha mai, kimi waiata, kimi waiata te mahi.
1: Kimi waiata.
0: Haere mai.
3: Kiraro nei.
0: Kiraro, kiraro.
3: Kapai.
0: Ki te papatapu.
3: Kia ora.
2: Nui ngā kimi kimi tēnei rā.
3: Ai,
2: ai. Ai. Ai.
0: Te mahi nāi nei, he kimi i tētahi waiata, engari kai te whakamahi te kupu, ne? I tētahi kupu. Ko te kupu tuatahi, atua.
1: Tēnata.
0: Apai.
3: Atera.
2: Mate Māori.
0: Kia koutou te wā, pānia, pānia mā, karawhio mai.
3: Pā.
6: Te atua. Tāpū o ngā tāpū.
0: O, kā mātoe.
2: Mihi mai,
0: kā mātoe ki tēnei tā.
6: E te atua kuarui a me.
0: Pai, ka pai.
6: O pūra pūra pā.
0: Tēnei tā, kā mātoe.
5: Tītū.
0: O tō mā, tōru, rua, tahi. Karawhiua.
4: E te atua.
3: Oh, ai
6: pai. Whakamoe me te atua.
0: Oh, e ka mā. Aroha mai. Kai te he ngā kupu. Ki te nei taha. Kare, koro i te pakimohia.
7: Kia koutou.
0: He waiata tino paira mā te waira. Rongonui. Rongonui. Ki te nei taha. Toru, rua, tahi.
6: Mā te marie.
0: I tēnei taha, ko tau mā, toru, rua, tahi.
3: Tāwhi!
8: Hoki mai, kia mātai.
0: Aroha mai. Paki mai. Me paki kāti. Kāha koe, kore take i tēnei taha.
3: Nā rei te atu i te aroha mai kia mātou.
0: Ka pai, nā reira, ko tā e te wā. Kia ki te tātou, a ko ai te timatoa, o tēnei whakataetai. Nā reira, kai te karanga mai, te atua ki au, ko te toa e hoama, ko te tima o Pānia.
3: Kia ora, te atua.
0: Nā reira, kuri o iaku tau, te karahipi, te kaimara.
7: Reahu nei ko te mea kino ake ka toa.
0: Reahu nei ko ina. Ka pai. Nā reira, Pānia, kuru mai ki au, ka haku tau.
8: Nā wai tēnei whakatau.
3: Ko te katukuna te karahipi ki te kura reo o... Waimārama. Te kura tuatahi o te tau, ki Waimārama.
8: Okay, mai, mā
3: te whānau o Waimārama. E tika ki te tangata tika.
8: E tika
3: ki te mahi. Mā tiki te rakura ki te. Kiare?
0: Nā reira e hua mā, pai katoa ngā mahi i te rā nei. E mihi ana kia koutou i mātaki mai, ko te tumanako ia, ko mōhio koutou me kōrero Māori tātou i ngā wā katoa. E hara i te mea me kōrero i te wiki kotahi. I te ao, i te pō, kauara e ware ware e hua mā utonu mai. I te mea he maha tonu ngā huatanga e hāre ke nei. Kia koutou i te kāinga, ko te tumanako ia, he wairua katakata i rungo koutou i te rangi nei, ko puku kohe tēnei e mihi, puku hohe tēnei e mihi atu nei. Tēnā koutou katoa. Pō Māori e.

0: Kei konei tātou, kei te whakarite i a tātou anō, ki te wānanga i tētahi āhuatanga o te reo. Ko te rere hāngu, kei te mātaihia e tātou i te rangi nei. Wai hoki, o te whakakāhoretanga o te rere hāngu, te tino kaupapa. Anā, kia hoki whakamuri te titiro mo tētahi wā poto, i mui te mahi whakakāhore, anei e tehi rerenga e rua, kei runga i ngā pepanui. Ko tētahi taha, ko ngā rere mahi. Ko tētahi taha, ko te rere hāngu. Nō reira, ka tono au kia kōrua tahi tērā pito, kia haere ki te taha o tērā papa. Kōrua ki konei, haere ki te taha o tērā papa. Ko tā kōrua mahi, he whiriwhiri whakaaro, he tuhi i ngā wāhanga matua o te whakatakotoranga o aua rerenga. He ha te mahi a te kua, he ha te mahi a te i. Nā? Poto noi ho te wā, hei whiriwhiri mā kōrua. Ana tuhi atu o kōrua. A kōrua tohu ki runga i ngā pepa. Karawhiua, te awarahi, ko koe hei tangata whakawāpea a whina rāne.
1: Mō tēnei, o reira ka tuhi ki hā te...
0: Ki hā te ingoa taua momo kupu.
2: Ai.
0: Ai, tuhia ki raro iho pea, tuhia rāne ke tehi porowhita hea hā rāne.
2: Ai, he tuhi tēnā. Ai, kupu hāpea.
3: Ai, mai,
1: mai. Ai,
0: kāpā.
1: Ai, mātai. Ai, ingoa. Kua,
2: hāpā,
1: kua mahi ki.
2: Mahi, te marama i te maria. Nē, Simon Kau. Noho mai rene toa
1: hei rā kape. Ai, rei, kai
2: te
1: wakupu.
2: Kupu whaka marama i te mahi. Kai mahi.
1: Tū.
2: Kai mahi.
1: E mea roa.
2: Katahi ko te aroa.
0: Ka pai.
2: Pai.
1: Me te wā pia. Te wā. Kua.
0: Te rima he kona pia. Hei kakaoti.
1: I ngā. Ko tēnei
2: te
1: aro.
2: Te tūana hoke.
1: I ngā.
0: Ka pai. Te ahua nei kua mutu tēnei taha. Engari me timata ki a kōrua i te mea, ko te rere mahi te whakatakotoranga māmā ake o enei e rua. Nō reira, kōrero hia mai, he hanga wāhanga matua o tā kōrua nā rerenga. Riria, kōrero mai.
1: Tūtahi, ko te kua, e whakamārama ana i te mahi.
0: I te aha. I te aha o te mahi. Te rauhuia?
3: Te wā.
0: Ai. E tohu ana i te wā o te mahi. Ka pai. Ka whai mai ko te aha.
1: Te kite. Nō reira, ko te kite he kupu mahi,
0: ai,
1: te mahi.
0: Ka pai. Koira te kupu matua i roto i te rere mahi, ne? I ki ai he rere mahi, tū mahi. Ka pai.
1: Mātau, te he kupu ingoa tēnei, tū ingoa?
0: He tū kapi, te mātai.
1: Tū kapi.
0: Tū kapi. He momo tū ingoa, engari he tū kapi.
3: Tū kapi.
0: Koira te momo kupu, engari he ahara tana mahi i roto i te rerenga. He aho whakaaro.
3: Whakamārama.
0: Ai, i te aha. Te kai.
3: Te kai.
1: Mahi.
0: Te kai mahi. Ko ai kai te mahi i te mahi. Ai. Ko mātai kai te mahi i te mahi. Nō reira, ko te kai mahi, ka whai i te aha.
1: I te mahi.
0: I te tū mahi. I ngā wākatoa i roto i te rere mahi. Ka pai, ka whai mai ko te aha.
3: Te reta i.
0: Te i. He aha tāna mahi. He kupu hāpai tērā. E he aha tāna mahi. E honohono ana i etehi mea e rua. He aha aua mea e rua.
3: Te mahi me...
0: Te mahi me te...
3: Me tēnei.
0: Ko te aronga o te mahi. Ai, ka pai. E hono ana i ngā mea e rua. Ki te ngaro taua i, ko kore i tika. Ne? Ko kore i tika. Engari roto i a tātou kōrero ka ngaro i te tere o te kōrero. I nā tahuri tātou ki te tuhi, me tuhi. Ka pai, tēnā kōrua. Huri mai ki tēnei taha. Kōrero hia mai.
4: Kia o māhu whakaaro. Ko ngā kupu ko whakaporohitangia, ko e koeira ngā kupu hāpai.
0: Porohitangia ki te tai
4: whero. Ki te tai whero. Koeira ngā kupu hāpai.
0: Ka pai.
4: Ka tahi ko tēnei kupu koeira te kupu mahi.
0: Ai. He kupu mahi kua aha. Kua aha hia.
4: Kua mahi a kētia.
0: kua...
4: Oh, kei te. Kua, yeah.
0: Te fiore
4: kei, te whakaetu.
0: He kupu mahi te hari. Engari kua...
4: Oh, kua whakahanga i tia.
0: Kia ora.
4: Kua whai fiore, ara?
0: Tēnā koe.
4: Mai, ko te hari, ko te ā, kua whakahanga i tia.
0: Kia ora, tēnā koe.
4: Katahi ko piripi, ko ia te kaimahi.
0: Ai.
4: Katahi katai mai ki te kupu kumara, ko ia te aronga.
0: Ai, ka pai. Nā, hea te take, kei mua te e i te ingoa piripi.
4: I te mea kua tāpiri ake, ko whakahanga i tia te kupu mahi. Nā reira, hangu. Kua whakakorehia i te kupu i ki kōnei, katahi karawātu, ko te e.
0: Ko te e i mua i te kaimahi, i ngā wā katoa?
4: Kao.
0: I roto i te rere hangu?
4: Kao.
0: Ai.
4: Ai.
0: Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Tatai te ki, i haria piripi?
1: I haria a piripi?
0: I haria a piripi, mena ko ia te aronga.
4: Engari katoa tune ki te whakawhiti e, ne? I haria, o koera tāku i ki ai kao.
0: Ai.
4: Engari.
0: Engari, ko te e i mua i te piripi i ngā wā katoa, nera. Ka pai. Tēnā kōrua. Kei te pai. Koinei ngā momo whiriwhiringa, ngā momo whakawhitinga whakaaro, hei whakatau i ngā ture. Ka pai. Takinoho. Ko te whakakāhoretanga, te tino kaupapa. No reira, he rawe e nā whakamahukitanga. Mena ka whakakāhore tātou i te rere hāngu nei, Taihua, mena ka whakakāhore tātou i te rere mahina, kua ki te mātou i ngā hua, he ahara te whakakāhoretanga. Tēnā, te awarahi, kua roa koe mūana, korerohia mai, whakakāhoretanga. Kua ki te mātou i ngā hua.
5: Kua ki te, i ki te?
0: Whakakāhore. Kaore.
5: Ah, ai. Kaore mātou i ki te.
0: Ka huri ki a koe te rau hui e māu i e āwhina.
3: Kaore anō ngā hua kia ki te, kua ki te.
0: Kaore anō
3: ngā hua.
1: Oh.
3: Mātou.
0: Mātou.
3: Oh.
0: Kia ki te i ngā hua.
3: Kaore anō
0: mātou. Tatatoni. Kaore anō mātou kia ki te i ngā hua. Ka pai, mena ka whakawhiti ki tēnei taha. Whakakāhoretia tēnei kōrero. I haria e piripi ngā kūmara. Tēnā, Lewis, māu e tīmata.
4: Kaore.
0: Ka pai tērā tīmata. Kaore.
4: Kaore ngā kūmara.
0: Ai.
4: I haria e piripi.
0: Tika? Whakaai koutou ki tērā?
3: Ina whakaai koe.
0: Ai, kei te whakaai. Ka pai. Ka pai. Kaore i haria. O kaore ngā kūmara i haria e piripi. Koera tetehi mea ka tāia. He mea anō ka tāia. Ka tāia tetehi o koutou, te ki mai. Kaore
4: i
0: haria,
5: kaore i haria
0: e piripi ngā kūmara. Ngā kūmara. Ne? Koera tetehi anō mea ka tāia. Ka pai, tēnā koutou. Kua heke te tōtā i ngā pia oako i te āmaimai nuaiho pea ki ngā ture o te rerenga. Kā ati, me whakamatua i konei, ā muri i te whakatā, karawhiu anō i etehi mahi, hei whakaū i ngā mahi whakakāhore rere hāngu. Hoki mai rā.

0: 42. Whakaro i te iarere iwa te kuma whā i rakati iwa. Mā te taupānga o iHeartRadio. Koe nei, te reo o te Aotearoa toa.
1: He Davey, nau mai ki te aho matariki he pāororo te ake nei te pautaki kōrero wātea ki te motu. Atu i tāmaki herehere ngā mata waka o te ao Māori, te ao Tūrere. Ina kā amai hinikora e pākwere atu nei. Kamai o hātu ki te tini mamano ku whanātu ki te whare tapu o rehu ariki arā te aho matariki. Hana ki atu rā, ehikama, kia mārikoriko mai te taipotanga. No reire ngā iwi mana nui tapu nui huri tai a whenua o te ao Māori, hai puakia ki ngā kupu kōrero no te pō tuau ki mai anō kia tātou te ao Mārama nei, te hei Māori oro ki a koutou, kia tātou katoa.
2: Ruia ruia tahia tahia, ke he moake ki te kā koa koa, ke here mai ki te kawelkuro ki, e tataki mai nei tana pūkoro, koro, waiko. E kua ka mārangaranga, ko tahi te manu tau i te tāhuna, tau atu, e mihi atu nei. Ngā tini mate, ngā tini aitua, e hinga mai rā, e hinga atu nei. Koutou kia koutou, takoto mai, moe mai. Tēnā no rā tātou katoa, a koutou e noho mai nā i o koutou, tōku hihiara o koutou kāinga mahana, engari e hoa mā mākue ki atu, kia koutou i konei, i te takiwā o tō mātou irirangi i māngere nei, ka takataka ngā turi o ngā kaimahi konei, nā teha nā te kōpeke. Engari hei aha, i tēnei wahanga hei pakamahanāke, ia tātou katoa ko whātou te rākau kōrero, ki tēnei kaumātua rongonui a Sam Jackson, e noho mai rā i te mahanatanga o tōna kāinga i te panganui a Tara. He nā, whakarongo mai ki ngā pitipiti ngā kōrero i wāinga i a Māua i tēnei rangi. Kia ora rā koutou. E te rangatira tēnā rā wātura koe e Sam, nau mai haere mai ki tēnei te mahanatanga o ngā irirangi i runga i a wāta. E te pēhea koe tēnei pō.
3: Ka nui te ora, re te tonu ki te rangi, kai te pai te rangi i kune.
2: Engari e hoa ka taka mai ngā māku katoa o te ao ki runga i a Māngere i tēnei wahanga. Nā hei timata i o tāua kōrero. E nā kōrero mai, i tupua ke koe ihea, ko wai o mātua i ako i ākoe ki enei āhuatanga e maunei i ākoe. Tēnei rangi, kōrero mai.
3: I tupu au i roto i Waitara. I kona i o wai tāku tupuranga o marae tēnā. Anā, i ngā hui nui o taua marae, anā ko au tētehi o ngā ringawera o taua marae, i ngā rā kimuri. Ko mātau katoa ngā, me ki, ngā tamatoa o taua wā e mahi ane i roto i te pare kauta. Ko ngā rā i tūai i roto i owai i tā owa mo te rā o Pōmare me ngā hui nui ka puta mai ngā kaumātua o te motu ki te ui i kona i tā owa.
2: Kamutu e te rangatira, he hake a koe etahi o ngā rerekētanga o ngā āhuatanga whakahaere marae i ngā āhuatanga whakahaere i naini ki te wā i a koe tupuake ana i tō hau kāinga?
3: I tō wā e tupu anau i roto i ngā mai pēra. I tō wā wā, ko ngā hui nui i roto i te marae, kei te mōhi o koe i hara mai katoa ngā rangatira o te motu i kona i te hui ana ka noho ai rātou i roto i te ware, ana ka hui rātou ka mutu ai tō rātou hui. Ana ko whakariti mea i rātou ngā waka āringa mō ngā iwi katoa puta noi mai parinini i wai tōtara. Koena.
2: Hea etahi o ngā kaupapa tino nui i huihuinga e ngā kaumātua i ākoe i reira? E mārāna koe? Kōrero mai.
3: O ngā hui nui i tauawā ki te whaka kohi-kohi i ngā rangatira o ngā marae katoa ni. Ana ko ngā mahi i tauawa ki te kohi pūtea ki te whaka paipai wa rātau marae. Nā, i tāua wā kāore i te kāwana e hoatu he pūtea ki ngā marae ana, ka haere mātou katoa ki tērā marae, ki tērā marae, ki tērā marae ana, ki te mahi moni mō ngā marae. Nā, i roto i ngā kanikani, i ngā mahi tākaro ena tū momo, mahi tia ia mātou i tāua wā.
2: Ko rereke rawa atu o ki e nei rangi. He maha ngā huarahi wā te amo ena ki a tāua. Etahi he tari a te kāonatanga, e tuku atu i o tātou tono ki a rātou ki a aroha mai, tukana mai e hereni. E waka mā māke. Engari i tō wā, mā o koutou ringa ānake, ka ki te au e hereni. Tō atu e ngā kanikani me ngā tākaro, hutu pāro, neti pāro, ea etahi atu ngā mai, i mahi e koutou, hei kohi kohi moni.
3: Tētehi o ngā mea nui he, ka haere ngā kuia katoa o te motu nā ka noho ki te praikāri ni. I muri nā tētehi o ngā mahi ka mahi kran nei ka mātau. Te kohi mone, nā koe nā ngā mahi mahi tia mātau.
2: Ie nei rangi hoki kāle te ture e tino katakata maini ki a tāu i te mahi era momo mahi. Engari, pēhā ngā whakaro ngā kuia kaumātua i tērā wā, mo te pleikāri he, mohi, he mahi moni. Māma nui hoki a rātu, pēhā?
3: Ai, ai, tino māma i tau awa, i te mea, he nui ngā mahi o te motu. Mahi te katoa ngā iwi i tau awa, ne. Kāre pēnā me te niwa, mena kāre te whiwhi moni, nā ka nungo koe ki te kāne. Tā koe nā te matenga o te ne awatanga. Aho koa, ki toa ku nei ti tiro, kai te, wehe atu te ao maru ki roto i ahi treri ai te niwa.
2: Tiko ki tēnā wā. Nā ko te tahi ono āhuatanga, e ki te mātō tolu hiana i te motu e nei rangi. Aha kua, he a te kaupapa hei kohi kohi moni, te nuingo te wā e hoko hiana te pia. I pērā ngā whakaro ngā kaumātō i tō wā, pēhea?
3: Ai, oh, ai, ai, ko ki ana rātau i tāo wā. Sly grogging ne o tētahi wahanga o te pāpara kautua katahe hei koe ki te haere ki te hoko pia modo mo tēnā whakahaeringa mo tēnā whakahaeringa.
2: Ara wera. Nā, me hoki no tāua ki te āhuatanga whakahaere o te marae. E kōrero nāu mo ngā kawa, ngā tika, ngā tūturu a tō iwi.
3: Ai.
2: I mahi kaha hia i tērā wā pēhā te rereke o ērā wā whakahaere i rumei ngā marae ki e nei rangi.
3: O, ki tāku titiro, ni, kua matemati katoa ngā kaumātua nā rātau e noa nā i rumei ngā pae. I hoke au ki tētahi hui te aukāinga ne, ana, ka noho

0: O ngaro ngaro haere o tātou kaumātou ko taka mai o rātou korowai ki ngā rangatai. Tēnei pēr te kōrero, pai ki atu te waiho te rākau kōrero ki ēnā rangatahi i te kāhore kai kōrero na wātu. He hao whakaro?
1: Ai, tika tēnā, ki au nei me whakatū mi a rātou katoa. Ki pai ei tō rātou noho i runga i ngā pai. Ki kore noho āwanga wanga kai tite te autu e kaumātu katara mai. Ka noho āwanga wanga rātou kau e mai pēna, nē. Me haere ki te poipoi ngia, te miri ngia i a rātou. Ki mohi e rātou ānei, ānei te wakahare ngā o te pai.
0: Ka pai engari mohi o nā tāu e eta i kaumātu. Ki te atu nei ki runga i eta hi atu. Marae a iwi kē a ko titiro tita hātu. Ki te tamariki mai o te ahu o ngā kai kōrero. Engari, ki te kai kōrero ano, te tikanga, i tōna me pēhea tōna tuku i te kōrero, ngā mihi, pakatakoto i roto i te humāri, ki rongo mai ngā kaumātua. Manuhiri, te rangatira o ngā kōrero, engari ko te kai kōrero, aha ko a tamariki, ko te mea nui kē, ko te rangatira, o ngā kupu e takamaina i tōna waha, nē, ko tērā pēa te mea nui. Hara ko te ahua te tangata, engari, ko ngā kōrero e kōrero hiāna e ia.
1: Tika tēnā, i te mea, ko tīmata i te nui ngā rātau vai te puta mai i tēnei wā tonu, mai ngā kōhangare, nē. Nā kāre ki ngā kura tuatahi tuarua, nā ka puta mai, nā ko pai rāta, i te kōrero, i te reo. Ngari, ko ngā tino kōrero hohonu o ngā marae, he kōrero atu tēnā, me haere ki te ako i tērā.
0: E kore oki e rā ahuatanga i oti te ako, te whakaako ki te tahi atu, me tupuake koe i roto i e rā tū momo ahuatanga, te whakarongo i ako e tupuake ana i runga i te marae, ki e ngā kōrero rā, o nehe rā, e kōrero hiana e o tātou mātou tūpuna.
1: Tika tēnā, koina ngā kotanga i tupu ai ngā tangata pēna me au i runga i ngā marae mea ki ta rongo ai ki ngā kōroro a ngā kaumātua.
0: Ie,
1: a koe hatu mai ana ana painoi ho te takoto i ngā kōroro. Engari, ko rere ki te whakahaere ngā o ngā o te ao ia e ne, ne.
0: A ko te tahi o no rere ki etanga, pēna heare mai ana e manuhiri. Me tuhia he pepa i te tuatahi, hei whātu ki te kai tiaki o te kāinga. Kia wātai, taua iwi ki te here ki te kohikohi kai moana, ahatu. I mua hoki, no te iwi ano te mana whakahere i te marae a me ngā kai o te moana tatamai ki te wahi e noho rā rātau.
1: Tika tēnā, ko, nā, i te mohio koe i taua wā, ka aere koe ki te patunga karare he. Hei aha mo te mga hāne, ngā mea katoa ne. Ka patungia koe te kararehe ngā poaka, ngā hipi ne. Ana, koe tēnā te kai mo te iwi. Ana, koe te hea rātau haere ki te heika, te hei tūna. Tēnā tū momo mahi ngā kōtiro, haere te kimi pūhā, waikrehi. Tēnā tū momo kai, i te wea kai te tūtu hui, he rua ngā rāpea, ngā katimate te hui, ana ko. Oria mai katoa ngā kai.
0: Ko te taihio no ngā pauritanga e ki te anau i woku hererenga i te motu. Ko ngaro here ngā rangatahi o tēnā kāinga o tēnā kāinga ki ngā taune kē rātou e mahi e nei naini. I hei ngā kaumātua e kahana ki te here ki te ruku kai, ki te kohikohi i pūhā e rātumea. Nā, ko here kē ki te toa, ki te hoko tini miti ahatu. E tau maena te rā ahuatanga ki etahi atu marae. Pēhana i tō marae. E i reira tonu ngā rangatahi e here i te kimi kai?
1: Kā, kua mutu tēnā ahuatanga. O te mea, ne, kāuri tātou i haere ki ngā marae, desu no ki ngā rā ki muti. Nā, i tēni wā ka haere koe ki te marae, kāuri e tamariki kei runga te marae. Ngā wā omua, kai ko nā katoa ngā tamariki a omua haere ana, e kori haere ana, ne, tu kai rātu i roto i tēnā huatanga. Nā, i tēnei wā kāuri ki te koe ngā tamariki ke roto.

0: manai ko ga kau matua na ke tika koe.
1: Na i pēhā koe whiwhia i te tūranga me ki rā te rangatira te kaiwhakahere a te Atiawa mō rātou tono ki te kāwanatanga. O tira, ko koe te kaumātō o te trust, e kia nei, ko te trust the tents.
0: Nā te kau, nā te kau, ae.
1: Ae, te kau. Nā, i pēhā koe whiwhia i te rā tūranga me pōtiko i kōrero mai.
0: Mai i hara mai ki te kaumātō a Sam Raumati. I ara mai e ki pōne ke nei, na ki te mai au i noho nei, kone. I tau awa e noho ana au i runga i ngā pae o te roe nei, ne. Ai, ki mai ane he, me o ki mai koe ki te taha i tupu ai koe. Te mea i tupu au i Waitara, me o ki mai koe ki te noho i runga i te pae, kone. Ana katono mai e ngā tata mātu. Ki hoki au ki runga i te pai morata, hei kau mātu morata, ana i taua wā ka hoki au ki te hau kāinga ki atu ki rātou i hoa ma, i nei toka mai hi hea nau, ki atu hei kai kororo mo tō tātau i mi, ki mai ana rātou ka pai mahingi, ma ngā mati, ana weni wā ko au te kau mātu huena.
1: Ka pai rā. Tamutu, o te tahi o ngā tino rerekētanga e mōhio nāu e pāna ki tēnā takiwā o te whanganui ātara. Te nuinga o ngā Māori en hono o i reira, no wāhi kē. Kamutu, tēnā pēr i runga i tērā āhuatanga e mōhio nō rātou, e hara rātou i te tangata whenua tūtu. O te mana whakahaere o taua roho e taka maina ki ngā tata ki te whānau love. Engari, ki hei hau e rongo ana i ngā amuamu, ngā tau tohe rānei i waenga iwi kē, me te hau kāinga e noho ana i te whanganui ātara, nā te mea e hara ngā tāngata e mahi ana, te nuingara ngā tāngata e mahi ana i kona, e hara e te tangata tūturu nō reira. Kia koe mea paitera, mea pēhea rānei.
0: O te mea ki e nega, o ki ai ki te wā, e no ai te katoa ngā mara o ri i roto te upoko te ikane. Nā i hara mai rātou katoa ki ngā tiponeke, ko tēnā ta kohi kohi ngā whare mo te katoa i ngā rā kimuri. Ana i kona ngā rangatira o te motu i roto i ngā tiponeke, engari, i te wā i hara mai ko te rangatira ko tā Ralph Love, ko ia te kaumātua i ki atu ki ngā iwi o te motu na haere koutou whakatūngia o koutou marae. Ana ka haere rātou, ka whakatūngia wā rātou marae i tērā rohe, tērā rohe, tērā rohe. Ana ko re rātou e oki mai ki roto i ngā tipone ke i aia nei tonu, kai tonu o rātou i runga wā rātou ake marae.
1: Kamutu e te rangatira, hea e tahi o ngā nukunga whakamua, ko ki te koe e tahi nukunga whakamua tino nui, tino pai, ko taka mai ki te rōpū te kau e korono nei tāua i ngā tau i ākoe mahena i kona.
0: Ki tōkau titiro, nea, ko nā te kau, ko tēnei rōpū, ko rātau te rōpū i mahi ngia ngā mahi mō ngā whenua, ne. Nā, i taua wā, i te wā i te haringa mai o tau i konei, nā ka whakariti ngia rātou ko te kau pai heniti o ngā penua i konei mo te tangata wenua. Engari, kā arui rite ki tēnā ko whānoko tia te katoa. Engari, ngā mea te wenua kai mātau i tēnei wā, nā ko tētehi wāhi ko Athletic Park rā mōhi ana tātau.
1: Ai.
0: Ana kai konau e noho ana. Kai Athletic Park nā ko ngā whare konei mō ngā kaumātua. Katoa.
1: Ai. Kamutu, pēhea ana te here o te kau, te akoutura, te hunga, te kau. E here whakamua ana, e pēhea ana te tautoko a te kaonatanga i a koutou, e whakarongo maina a rātou ki a koutou, pēhea.
0: I te mea, ko ngā tau mai tau a wā taina mo mai ki tīne, ko ngā tangata e mai ana i roto i ngā te kau, ko rātau e koro ana ki ngā kaona katoa, ki ngā kaunihera, arohe ngā kaunihera o pōneke nei, o Lower Hutt Rawa, ko Upper Hutt. Nā ko rātau e koro rātu nei ki ngā kaunihera katoa ne. Ana ka haere ngā tahi ai, ngā te kau, me ngā kaunihera ne, painoi o te mai i te taha o rātau katoa. Me hoki i ngā mahi tia mātau mo te kaona.
1: Korono mai o etahi eto o mahi nei koe mo te, me te, te rōpū whakamana i te tiriti. E mahi ena koe roto i era āhuatanga mō tō rohoi. Korono mai mō era āhuatanga.
0: O au, i tēnei wā, ka tahi anō mātau, ka mutu ai tō mātau hi koe puta no i te motu. I tīmata mai mātau i konei i pōneki. Te upoko teika, nā ka haere atu ki Tāmaki Makaurau, ka haere atu ki Ahuriri, ka haere atu ki Ahitereiria, ki Poihākana, ana whiti atu ki Piripane, a hoki mai, ana ka haere ki te Tauihu o Te Waka, wene i ngā mahi tia i a mātau i tēnei marama. Ki te kororo atu ki ngā iwi, ana i kororo ngā tahi e mātou, e noho ngā tahi e mātou, i te kororo atu ki te kāwana, ana i te huarahi he na mātou i te āere, ana ka tautoko te kāwana i a mātou.
1: Kamutu e te rangatira, ko ētahi iwi e wakamahi ana i ngā rōia Pākehā, hei pakahere i ētahi o rātou kaupapa.
0: Mm.
1: E peana koutou kona, ko koutou no e mai o koutou mai, a roia, hoa e mai, e rā awatanga.
0: O kotahia no tō mātau roia i konei ki roto, ana, ko, wena hi he na mātau i te whakatika i weti hi o ngā kōru i rūni ngā tuhi ngā nā ka haere atu ki ae. Engari, te nui ngā na mātau e whakamai. Nā tiruahia ki ngā tangata kei, te mohi o koe ngā tangata kei runga i tō mātau whakahaere ngā ne.
1: Ai, ai.
0: Nā, ko ngā tata, nā, mahi ai e mo te puni kōkiri, ana ko kara
1: Puketapu,
0: ana i mahi ai e i roto i te Māori Affairs, ana ko Tā Paora, kāwana Tianara.
1: Ai, he mini tō te hāhi.
0: Ai, ai, mana i whakatika tēnā huataka, ana ko Neville Baker, ana ko i mahi ai i roto i te Trust.
1: Ki kato koutou i ngā rangatira teitei, e mohi o whānui tiana, haunganu i Aotearoa nei, engari i tā wāhi.
0: Tika, anana, kāore te kāwana i kaha ki te ki a kāo, i te mega, i te mohi o katoa, ngā turi a ngā tangata nei, ne? I te mega,
1: oh, te mohi o
0: rātou i ngā whakahaerengi i roto i te pāremata.
1: Ai, me ona ture, ngā ture hoke pāna ki te whenua, e rea āwhata. I tōku rohe, hei timata i ngā hui katoa, he hāhi.
0: Mm.
1: E karakia a mihinare, a te hāhi rātana rānei. I ēnei rangi e hihiana ētahi iwi, i te hoki, i te whakahere, i te timata tanga o rātu hui, me ngā karakia tawito, o te ao kohatu a tātou te Māori. I pēhā ngā karakia, i te wā i ākoe tupuakena i te kāinga. He karakia tūtura tāua te Māori, e karakia karaiti ana rāni, pēhā.
0: E karakia no i oa nei, i te mea, i patu ki rungi a taranaki i tauiwi, i te wā o ngā pakanga nei. Ana, ko, hari a katoa ngā tino rangatira ki te mahi i o tākau, te nuinga.
1: Ana,
0: ko ngaro haere katoa ngā karakia. Minga me tēnā moma. Engari i tēnei wā ko whakaoho ngea i a rātau.
1: Te haukarai. Nā, ia tāu e koro nei mō ngā tūkinotanga te kāwana ki tēnā iwi, ki tēnā iwi. Ka hoki oku maumāra ki te wahanga i paka ngāie a tītoko waru ki ngā hoia te kāwanatanga a mea hoki te tīngo atua hoia i tērā wā ko Von Tempsky.
0: Ai,
1: engari, ka kainga ia i tērā takiwā te ngutu o te manu. I rongo koe o kaumātou e kororona mo tērā pakanga?
0: Ai, tika, tika. Engari, ko te mea kino o tēnā pakanga ki tā kutitiro, i te wā ka taia i aia ki te paka butu ai ngā pakanga katoa ka hoki atua e ki takaenga.
1: Ai.
0: Koe rā te tere re kā ki tanga o tērā, nē.
1: Mā koe ki itu ki a koe te rangatira, i te tahi āhuatanga i ki te oi reira. Kamutu, e noho pauri tonu ena i roto i tōku hinengaro i nāne. O tira ko ngā tohu i whakatūria e te Pākehā i te ngutu o te manu. E tuku ārohana rātou ki ngā hoia Pākehā i mate mate. E pēnei te mea nei, ko rātou kē ngā tino rangatira ko Pākehā mā, ko te Māori, e tangata kore take noiho.
0: O koe nā te whakaaro o te katoa, nē?
1: Engari, ki heira wātu he paku mihi ki te māia o tātou mātua tūpuna i aua pakanga. Kamutu e hoako ki te tātou i nāini, ko e rāno ngā kaonatanga e hihiana i a tātou Māori, ngā tātou tama Māori, ki te kākau ngā kākau hoia, here ki ngā pakanga i whenua kē i tā wāhi ki te whawha i te tā o rātou. Kamutu i konei kē rātou, e tū kinoana i iu o tātou tūpuna i Aotearoa nei. Hea te paingo o tērā?
0: Kore take noi ho ki au nei. Ka rea hui mōhio he ahai, ka wai hungia tātou i tēnei whenua ki tā are ki te patu o te hea tutangata no wāhi ki. Nē.
1: E haro ki tērā pakanga na tātou te Māori. Wai hotu mo. Wai hotu mā Pākehā anō o rātou. Kāmutu ka ki te tātou i ngā tāngata, ngā Muslims a rātou mā. He oeno ta rātou hihia ki a ngaro atu i wike e tukuna rātou te ere i te mahi o rātou mahi. Engari, ko te hohunu take a ke hoki o ene kōrero e te rangatire pāna ki te hinu, ne? Ko tērā te atu o te au i ene rangi e hoako te hinu.
0: Tika.
1: Ai.
0: Kare tae te pehe nama. Me te mohi o ne. Mena ki te whakaaro te iwi nei. Aha kua ka mate au. Ka hari ngea ue te hiatu ne. Ka mate te katoa. Kare, kare radu radu ki rātou mo tēnā ne.
1: Kare. I muri i tēnā i mua e hia ke miriona i muri mai e tatariana. Nā, me hoki mai no tāwe ki e nei rangi. Ki te tino tāune. O Pōneke, he maha ngā whare nui ngā huarahi, rereke ko whakaritea me ngā whare oki pēra i a te papa, te whare miere, e rātu āhuatanga. Pēnā e ora tonu no o tātou mātua, e a kia koe o rātou whakaaro pēnā rātou, ka kite i e rā āhuatanga.
0: Ka ohorere anō rātou, i timata i rātou i te mea. Ka tahia no komutu mātou ne ki te haere na te mutunga o tēnei marama ka haere mātou ka tiaki ai mātou mo te kāona ki te whakaoki mai to mātou whakakotahitanga o ngā mea katoa e hihe na mātou ki te mai. Ana, ka wakatūngia i mātou te huarahi ma tātou engari. I runga i tēnā whakaara ko te wetehi o ngā whare e tuana i runga ngā whenua o kui korama i te wā i haina ngia rātou te katoa o ngā whakaharinga ka utu mai rātou i amata o ngā whenua.
1: O ka pai tērā?
0: Koe nā te hiu mā kōrero kōrero i amata i tēnei wā. Mea hoki ana i kōrero mātou ki a rātou mō te whakatū whare mō te iwi, te hau ora, ne, te taha mo te Pākihi. Wena tū, mo he koro ana mātou ki te kāwana i tēnei wā tonu mo tērā.
1: Kamutu, aha kua kōwai te kāwana tanga e mau i te korowai whakahere o tō tātou whenua, kia koe e pērāno te orite ngā whakaaro, o tēnā rōpu a tēnā ni, e korena mō nāhi nara a reipa, āme o tātou whanaunga hoki i roto i te Pāti Māori. Kia koe e rata mai te tahi o au o rōpu, muātu i e tahi etu, pēha kia koe, korero mai.
0: O kia au ni mena ko hainangia te kāwana ngā kāwenata, e hiena hiena mata i te whakaoti i te whakamai pai noe ho i te mea ko hainengi e ne ko
1: kāle o te tuaka lereke
0: kāle rata mi te ki kāo
1: e te rangatira ko ko o ti matara te mihini nei te kemo kemo mai kia o ti rā he tohu tērā ko pou te wā kōrero i wainga i a tāu
0: o pai te kōrero atu i a ki a koe te rangatira ni te mea ko pā ho ngia tēnei reo ki roto i te motu ka tino pai te rā
1: ka pai rā i te kōrero atu ki tērā kaumāta e rongo atu nā hāngu anō te mahana tōnā reo engari he tangata humāri he tangata kaha hoki ki te kawe i ngā hiahia o tōna iwi, a tōna rohe, a ēnā āhuatanga katoa. Ahakoa e kaumātua, e koe tonu ana, tōna hine ngaro, tōna ārero. Tēnei hoki te mihetu kia Sam i tēnei pō i whakawāte ake iaia ki te kororo mai rā kia tātou katoa. O kīngi iha ka tēnei e mihetu na kia koutou katoa, tēnā koutou, tēnā koutou. Ki ora mai nuna a tātou katoa.
2: Nā no reire te motu, mā wāte. Mā te reo, hei whakamākua.

0: koutou i te wairua uruhau i roto i tō tātou reo rangatira, raumai ki te hōtaka nei, o Pukuhohe. Ka tāia e te wahine nei, te kōrero me te kupa i te wā kotahi, ae he toa kupa. Ko te kāpene o te tima tuatahi, ko Pānia Papa. Ko te ingoa kārangaranga o te tangata nei, ko te nono pango, engari i roto i te reo Pākehā. Ko Ben John Ryder. Heiaha te maki tānara, ko tahi te kai mā te tangata kaupuai nei, ko te hāngi, ko Kaihana Kīngi Takoko. Ko te wānanga o Raukawa e taunaki nei a Pukuhohe, he whakarato pūkenga ki te ao. Ko te hehia matua o te tangata nei, kia toa ia i te pō nei, kia wāte ia ki te haere ki Pāniora. Ko te kāpeno te tīma tuarua, ko te are tāwera tēnei e hika mā, kia re te mai. Tua! Arawhiua, arawhiua. Ho, kei te pēhia te wairua e hoa mā.
1: Kei
2: te pai, kei te uri.
0: Ka mutu he mahi nui kei te haere.
3: Ae.
0: Tuatahi ake mā tātou, ko te whakawhiti kōrero. Kia mōhio tātou, kōwai kōwai kāmutu etahi kōrero hā te kēhi, ne? Tuatahi ake, mā koutou tēnei, mō wai te kōrero nei. Ko Sly tētahi ingoa tūturu ona.
3: Ko wai?
0: Ko Sly.
3: Sly, ko wai te mea
0: tētahi ingoa tūturu.
3: Sly o rātou.
0: Whakārohia.
3: Sly.
1: Tūturu.
3: E mōhio e hari a Pāne āko e pērā tōna āhua.
1: Ko Ben John kē tērā. Ko Ben John āe mārika.
0: Kawai, arahi ko te pātai.
3: Hai anā mātou ko Ben John.
0: Ben John.
3: Ben John.
0: Kai te tika. Tēnā koe te Sly Ben John.
1: Hapa, kāro hapa.
3: Ka Sly.
1: Ko wai o mātua.
0: Nā reira.
4: Āna.
0: Ka pai, ka pai. I tēnei wā. Mā koutou tēnei e whakautu. Kei te tika, kei te teka rānei tēnei kōrero. Ko kū rāua ko kupa, aku mōkai kereru. Ko kū rāua ko kupa, aku mōkai kereru.
3: He pērā ngā tangi ai rā.
0: Tika, teka rānei.
1: Nā te mea no tūhoe tēnei tangata nei, kāre ia e pupuru i te manurā hei mōkai.
4: Mōkai,
1: pupuru tana pauaka makari, kai māna. No reira, ka peke ki a cuds.
4: Cuds.
1: Ko cuds.
0: Ko cuds? Karenga?
4: Ai.
0: Kai te tika.
4: Ora, ora tata ia pang.
1: Ia ora.
0: Tēnei mea te koi. Nā reira.
3: Kai ako e tonu e nā kararia.
0: Nā reira, ko te karare he tonu te kaupapa kōrero mā tātou. Ko te karare he tonu.
4: Karare.
0: Nā reira. Mō wai te kōrero nei, me he mea he karare he ahau. He tūi. He tūi.
4: Kāne koriko bēja.
0: Kārohia, korokoro tūi. Āhua orite ki te tūi.
3: O Kaihana pēa.
4: Bēja, slai, tūi.
1: Engari.
0: Tiko hea te āhua te tinana. Karawhiua.
3: Tā mātou whakatau. Ko Kaihana.
0: Oh, koia kai a koutou.
3: Kai a
0: koutou. Mau te wehi. Nā reira, mā koutou tēnei e whakautu. Kai te tika, kai te teka. Ko te tino kupu Māori kia au. Ko Pukuhohe e hāngai tēnei kia manaia. Ko te tino kupu Māori kia au. Ko Pukuhohe. Tika, teka rānei. Kaorohi.
1: Teka, teka.
4: Kai te teka.
1: Teka.
0: Kai te teka.
4: Ka pono ana kātahi ane e kā koe tēna.
0: Oh, aroha mai, kāri te teka. Ko te tika ke? Kai te tika rawa atu?
4: Pukuhohe.
0: Pukuhohe.
5: Ai, kapaia no koe ka rongo i tērā kupu.
3: Ai, maumahara, e hia tau ki muri nei. Tana kupu tuatai te whānautanga mai.
1: Pukuhohe, mama.
0: Nā reira, ko amuti tērā o ngā wāhanga tuatahi nāenei, ko te wāhanga tuarua, ko te rotarota. Nā reira, he mahi pai tēne kia kite nei tātou, ka ia wai ngā pū ke ngā kukāri. Engari, me mū te waha, ka timata ki a koe.
3: O, ka uaua ki aia.
1: Me tū ki whea?
0: Ki te papa.
1: Ki te papa. Pānia te papa, pānia te papa.
4: Kei ako.
1: Vai, e whakātuhi āna ki
0: a? Ki ohua.
1: Ki taku tīma, ka vai. Korite?
0: Tarawhia.
4: Kapa. Kapaka. Toru ngā kupu? Kupu tua tahi. Te.
3: Tua.
4: Kupu tua rua?
3: Te.
4: Kohi kohi?
3: O, te, te tunu kai, te tunu heki.
6: Te Raurau Iti.
3: Ai, Te Raurau Iti a haere.
1: Te Pukura.
3: Te raurau, nāu te raurau.
4: Ā, te rau...
3: Te
4: aho.
3: Tapahi, i te miti.
4: Te rau whiri. Taura whiri?
3: Ai, ū, tata tonu tēnā.
2: Te kete.
3: Te kete, ai, te kete.
4: Te kete.
2: Te moni rānei. Ruku, ruku.
3: Te kete tuatea, te kete aro nui.
4: Tui, tui, ā.
6: Te kōtui.
7: Aroha mai, ko pāi te wā.
3: I tino pai o mahi, engari, āhua, kore take te tokorua nei. Engari, kai te pai.
2: Kā roha.
3: Leon, i tino whita.
7: Tīmata.
2: He waiata. E whānga kupu. Kupu tuawha.
4: Whānga kupu.
1: Kei te rere ana ngutu, Tiare.
4: Tuitui anga.
2: Hau.
1: Hau.
2: Hau.
1: Pakai ture
6: tēnā. Hau, hau.
4: Piko.
2: Kupu tuara.
4: Ki hau, hau, piko.
6: Hei mārite. Tuku arane.
4: Kau e patu tamariki.
2: E pāto hau.
6: Patu.
4: E pāto hau.
3: Tika hau. Takatake atu. Kia ora, kia ora.
2: Bye.
3: Karawhiwa, Benjon. Te kete. Kia tere te moni rānei.
1: Tore kubu. Kubu tuatahi. Ngā.
3: Pē ngā i tērā.
1: Hei haratau, kai te pai harisunu.
3: Te hua, te hāngau te ngā.
1: He aha tēne he kapai.
3: Ngāri, ngāri ngā.
1: Ai, kapahaka, kapai. Ngā tūmanako. Tūrua.
3: Ai, ngā tūmanako.
1: Rangi.
3: Ngā rangi ātea.
1: Ngā tirangi wewehi.
4: Kia ora.
3: Ngā tirangi wewehi. Ka pai.
7: Ehe,
3: nāku, karawhiwa. Kia kaha manaia. He tau o rite i tēnei wā. Waiata.
2: Waiata.
3: Ngā. Kupu tuatahi.
7: Kamahi o ngutu.
3: Ngā. Tuarua.
2: Tuarua.
4: Punga wereere.
3: Whānga ku. Ku. Tuhi tuhi. Ngā tuhi tuhi. Ngā kōrero. Ngā pepe.
4: Ngā mea poto.
3: Ngā pepe. Ngā pepe a ngā tūpuna. Ngā tamariki o te kohu. Ngā tamariki o te kohu. Tamariki o te kohu. Kā mau kei te wei. Te ahua nei, kua mohio ke tātou a nei, ku ngā tohu ngā o te ao urota urota. Kā mau kei te wei. Tātai ko te kiki ua ua ko tērai. Engari ko te manui e huama, kia kaha tātou ki te kōrero i te reo Māori, a muriake i ngā tānga manawa, he tau tohe tohe te mahi. Nā reira, i tonu mai.
6: Tau tohe tohe. Ngā rara whāne. Ke rā.

0: E wha mā ko tai tātou ki te wāhanga pai katoa ko te tau patu patu me te tau tohe tohe ko te kaupapa kōrero kia kaumātua ake, ka reka ake. I tēnei taha, ko tēnei te taha whakaae, ko tēnei te taha whakahē. Nā reira e wha mā, Leon Karawhiua.
1: E kui mā e koro mā koutou i te kāinga i whakarongo mai ana, koutou e mōhio ana ki tēnei mea ki te reka, tēnā koutou. Nei rā ā koutou tamariki, e whakaara wātu ana ki tēnei kaupapa, kia kaumātu ake, kā reka ake. Kei a manaia, kei aia ngā kōrero mo tēnei kaupapa mo te matatini, me tō tātou mōhio tonu, arā ke ngā taumata kataia e ngā pakeke, pēnei te kahurangi o te ao kapahaka pēnei anuku. Kei a kārena, kei aia ngā kōrero mo tēnei mea mo te mātauranga, me te mōhio anō, ko ngā mea kaumātua, ngā mea matatau o te iwi. Ko mātau ko ngā tamariki, ngā mea rorokau. Nō reira, whakarongo mai e te iwi, ki ā mātau kōrero hei aha ā rātau.
2: Tēnā koe te tamarorokau i o kōrero ā tāhua. E kui mā, e koro mā i te kāinga, ka kaumātua ake, ka reka ake. Ka reka, te noho ki te kāinga, nā te mea he makariri rawa waho, ka re e whakaitia e tō tākuta, tō puta, me te kore i hari atu, i tō wīra, tūru wīra, i tō tokotoko. Ka reka ake, te kai i ngā kai penupenu, nā te mea kua makere mai o koutou niho. E reka ake aroha tēnā aroha ana mātou ngā tamariki o tēnei taha ki a koutou. Hoi anō, mā tēnei taha e whakātu atu e tehi āhuatanga e pāna ki tēnei kaupapa. Hei whakahē i tēnei kaupapa. Āko ake nei.
1: Karawhiua manaia.
3: Kei a kunui, kei a kurahi, mihi mai ki a mātou te rōpū nei. Kia kaumātu ake, ka reka ake, ka tika hoki. Kei ngā whakatatai o te matatini, ngā rōpū kaumātua nei eke ki ngā taumata ike ike. Nā ko tāku, he tatari, kia pērā no ki au, kia pērā hoki, takutāne, kia kaumātua hare, kia reka rawa atu. Kia kaumātua hoki, ka tū, hei kanohi pai mō ngā mahi kapahaka, mō ērā momo, kia eke hoki ki ngā taumata o te pane kiretanga meki. Ki au nei, tika rawa atu me kaumātu ake. Ka reka ake, ka nui ake, ngā mea katoa. Nō reira e wama, tatari mai koutou, are are mai o koutou taringa.
2: Ko te dei mea ka iti iho, ka kaumātu haere ana te tangata.
4: Hei ngā maunga whakahi ngā awa o te moti, tēnā koutou. Ka kaumātu ake, ka reka ake, kātahi te hea hea o tēnā. E hoa mā, kia tīkina te au i te hākinakina, hei āta whakatakoto i aha au i whakahē ana i tēnei kaupapa. Nā, te kaumātu te tangata, e kore e i oti te roanga ake o tētahi kemu futupōro.
2: Ai tika.
4: Ai te tika tēnā, ne?
1: Kevin Mealamu.
4: E, ia te mate o Kevin Mealamu.
1: He kaumātu tēnā.
4: E harai e te kaumātu. Nā, ka mutu, hei āpiti atu ki tēnā. Ka kaumātua rāno te tangata, ka mate ki te wareware ki ngā āhuatanga katoa, pēnei te whakamau i āna tarau, te prahi o nani ho, koina te take, you know, katoa, ngā kaumātua, haunga katoa na te hā, tiko katoa na ki nā ki ngā tarau, e nā āhuatanga katoa.
3: Koi tonu te kiri.
1: O ngā pepe nei o ka pēra.
4: Te tangata kei roto i te taihui, e ora tātou.
1: Karawhiu atu e hina.
5: Tēnā koe. E te iwi. Kawa koutou e whakarongo atu ki ene ihuhupe e rūpahu atu nei mo te āhua ngā kaumātue ki te kāinga.
1: Ihuhupe.
5: E mihi anā hau ki a koutou i runga i te mōhio, e hara i te mea ka kaumātua koe, ka noho koe, ka tikuhi arane o tarau.
1: Ai.
5: Engari, ka mihi hoki a hau ki a koutou ngā kaumātua, e manoa titi tonu ana i ngā mahi hākinakina. Ka whakaroa hau ki a Iron Māori ka tūtera ki a Huriri, ka kitea te hunga kaumātua, mahi rangatira ane i tēnā mahi. Nō reira, ka mihi a hau ki te kaumātua i rungi i te mōhio, ka kaumātua ake, ka reka ake, ka manoa roa ake. Nō reira, tēnei te hunga tamariki e mihi tonu ana ki a koutou. Tēnā rā koutou, utira tēnā tātou.
2: Tā pai. Ai. Ka manoa roa mena he mihi.
1: Kia ora tātā.
0: Kia ore tama. Kia ore tama.
1: Kua wareware i a ngā kōrero. He kaumātua he wareware noa. He aho ki te reka o te wharepū ngā werewere. He aho ki te reka o te titi e hongi hongi ana i te papa. He aho ki te reka o te tautau o ngā raho. He aho ki te reka o te...
6: Ka mutu e hoa mā, he pai ake he reka ake tā te rangatahi ki o te āhuahanga o ngā kaumātua. Aroha mai kaumātua, engari, i tai koutou te rāwa o te rangatahi, no reira ke haere koutou, ke hongi hongi, ahea, kua he ngā niho, kua he ngā whakaaro, e tehi o koutou, engari, kei te āhua reka tonu te hanga o ngā rangatahi, e nei rā.
1: Ka aroha ki o kaumātua.
6: Ka mātua pia i kona, tēnā tātā.
5: Ka kaumātua pia i kona.
2: Ka kaumātua pia i kona. Ko oti i ngā tama nei tā mātou kaupapa, te tohe. Māku hei whakakapi i runga i te whakaaro. Atu i te tihi me te waina. E pai ana ērā mea erua ki au. Hoi anau, atu i ērā mea erua. Kaore tēnei kōrero e hāngai ki te tangata. Ko tātou katoa hiahi ana kia rangatahi tonu. Ā, he monoa.
4: Āna.
1: Tukuna. E te iwi, kei te mohi o tātou ko wai o māua ngā mea rūkahu. Mō pānia te mea e ūtonu ana ki tana tāne. E ūtonu ana ia ki tana tāne, nā te mea e tatari ana ia kia kaumātua tana tāne. E rongo ai ia i te reka. E kore ia e rongo i te reka, ki te kore ia, ki te kore te koraua rā, e kaumātua ake. Nā reira, aroha mai ki āhau. E kui mā, waia mai. Ko tahi, kore, warurau, waia mai ki āhau.
2: Ware, ware i ākoe te nama.
0: Kā tika hoki me mihi kia koutou e ngā kai kōrero, engari kia koutou kai mātua mā. Tēnei te whakapaha kia koutou, hueno. He mihi nui tēnei kia koutou e kai, ngā kai mā takitaki, engari ko te mea nui ahakoa te kaupapa, kai te kōrero Māori tonu tātou i ngā wā katoa. Nē, koe ra te mea nui no mātu nei. Nā reira e hika mā, kia pai te whakatā, hoki mai a muri ake i ngā whakataira.
6: Aroha mai a kukui a. Nā, kukura uwa, aroha mai.
0: Aroha
6: mai. Aroha mai.
0: Anei tere.
6: Paku o niho.

0: Hoki mai anō e huamaki tēnei o ngā hōtaka o Pukuhohe. I nāne ku tau e te wā kia whakamohi atu ki a kūtou. Ko ai te toa o te wāhanga tau patu patu. Kei te mohi hoki kūtou? Kei te mohi kūtou?
1: Kau.
0: Weno, kei te pai. Ko te toa o tēnei o ngā mahi e huama te tau patu patu. E mihi ana ki a kūtou.
2: Kia ora.
0: Kia ora. Te rau e o ngā kōrero o Keihana.
2: Kia ora.
3: Tāre ana kau mātu e whakai he roa.
0: Kei te whakaro pērā o kia.
3: Kā rungo i e tere kā te wākau ki te kāinga.
0: Ka haukere. Bueno, e kemu te mahi tēnei wā, ko te ingoa o tēnei kemu, māku te whakautu, māku tau e whakaro haha te pātai. Engari me auaha ra wātu te pātai, ne?
2: Father's Day.
0: O te wiki te reo Māori tēnei, te rā mō ngā pāpa. Kā pai, anei te whakautu, ko waiho pai, haha te pātai.
2: Waiho pai.
0: Whakaro hia tetahi kōrero pātai, auaha katoa.
3: Waiho pai.
0: Ko waiho pai.
3: Maroke. Tangohia he māka.
0: Tōru. Kia kā, kia tere.
2: Me kore take.
0: Me hoki pea ki te kura.
3: Anei,
0: ki tēnei tā. Anei, ko te whakautu?
4: Waihopo.
0: Tēnehi. Tēnehi.
2: Hoatu e te mea māori ki a
3: rātai. Tēnehi.
2: Tika.
0: Ha?
3: Ka moe te tākuta i te aha. I tēnehi.
0: I tēnehi. Pai te ra? Pai te ra? E gani kia mohi mai koutou ko te pātai tika, ko hea te taone whakate uru rawa o Aotearoa.
2: I tēnei
0: taha? Ai. Hea ha te tino hākinakina a ahorangi timoti kāretu.
3: Hea te tākaro.
0: He aha te tino hākinakina a ahorangi timoti kāretu.
2: Tēnehi.
3: He pai ki ae te tākaro me ngā nehi.
0: Anei, kia koutou, kia koutou te wāi nā nei. Whakarongo mai. Anei, ko te whakautu. Ono mano, 380 kilo karamu.
2: Ono mano.
5: Te taimaha e tāe.
0: 380 kilo karamu.
2: Ai.
0: Ai, hea mai tētahi kōrero pātai, auaha rawātū nei.
3: Kiro karamu? Te taumaho te tau o.
5: Ia, te taumaho. Ha, te taumaho i raru ai a te are?
0: Me tango maka pia. He hā mene kai ropa. He ka mā. Wera te mea whakamutunga.
5: Kao.
2: Ai, te pai tēnā.
0: Hei, raro koutou.
3: Tā kina.
0: Putu ana.
3: Putu
0: hake. Bueno, he kinora mātu. Kore take kei tērā o ngā whakautu.
5: Engari,
0: anei te mea tika, te pātai tika, e hea kilogramu te taumaha o te arewhana o Afrika. Kia koutou te wā, anei te whakautu. Te whanganui ātara.
3: Te whanganui ātara. Pai kia, tērā, kupu.
5: Te whanganui.
2: Te whangai kia nui tō tara.
3: Te whanganui, te whangaroa ātara.
0: Ka pai?
3: Ka waihu ki a koe. Ka reo e hihi ki te hauinga whakahutu kata.
0: Ka tere, whanganui a tara.
5: Ai mātua ake, ka paru ake.
0: Hā te pātai toru, rua, tahi, manai.
3: Hei reira,
0: rumai te tahi. Manai.
3: Manai.
0: Whanganui a tara, kai a koe te wā. Kai te mōnau, he toki koe ki e nei mahi.
3: Ai.
0: Tukura.
6: Kei hea, te whare pāremata.
0: Aua pai tērā, aua pai tērā. Engari, anei ko te pātai tika i whānau mai a Taika Waititi i hea. Leko mōhio tātou i nāne.
3: Kei te he tēnā, i whānau kē mai ia i te hohi pērā.
0: E hoi hoi.
2: I tō mā, e kā te tātutai
5: te nehi.
0: Nehi. Kā pai e wā mā.
3: O Timoti.
2: Ko Timoti te tātutai.
0: I nāne ko te whakatātai i nāne, ko wai te manuhiri. Ka timata ki tēnei tā. Akai te mōhio katoa rātou hea ngā whakaritenga e huama. Nā reira ko tā Leon Mahi. Hea ta whakaro kōwai te manuhiri kāmutu. Hea ha hoki te āhuatanga. Kei runga ia rātou. Hea te āhuatanga rereke e meki. Ka pērā hoki ki tēnei tā. Nā reira, e tū koutou.
3: Me whakarite au.
0: Ka pai.
3: i taku.
0: Mana, ko koe i te tuatai, ka rawhiua.
3: Whakariteo i aku. Kai.
0: Tūkwe ki
3: hiru kai pā. I nui kai kone, i nui huka kore.
0: Karena. Karena.
3: Tēnā koe.
2: Tai au.
3: Tēnā, kai te pai koe. E hara au i te tākuta, e hara hoki au i te nehi. Nā reira, kei te tahi whakaari koe Les Miserables.
2: Oh, God.
0: Ka pai, karena. Pātoto.
3: Kuhu mai e koe, e koro rāne.
1: Ko tēnā.
3: Tēnā koe tātere.
2: Kia ora.
3: Panatahia moe ngā
2: hapa. Tāua rawa mō tātere.
3: He tangata, ko kre tētahi o ngā tauwhena, ko hia moe tō ingoa.
0: Kai te tika,
3: he tangata hia moe.
2: Ai.
0: Kā pai, kai te tika, eno ho manai, haere tonu.
3: He wahine koe.
5: He manai a koe.
3: Tēnā, tēnā koe e te tangata, e haurangi ana. Tēnā koe e te wahine, tētai koe e te tū.
0: Kopau te wā. E no, hea,
3: tū wai koe.
6: Ko hopu au i te oi.
3: Ko hopu koe i te oi.
6: Te onepū.
3: Ko tapoko tō rāwai. Ko tapoko koe i te oi. Te oi.
0: He wangora mātua. Engari, pāni ap.
2: Kia pai.
0: I rota i te whare, te pāti kai te hāre,
2: orua tahi,
0: karawhiua. Ben John, ko koe te tuatahi.
5: Aroha mai, ko kau mātua.
0: Kia tere, Ben John, whātua.
5: Hei mai.
2: Oh, koe tēnā. Oh, ko koe te tangata tango kakahu. He taku pāti te kina tō pūrere, tama. He kai tango kakahu.
0: Kai tango kākahu.
2: O taku pāti 21. He kaupoi.
0: E
2: hana
0: i te uri o rāhi.
2: No, ngāti
0: koe. Kei hana.
2: He hoiho.
0: Kei hana pāni.
2: Ko Mr. Ed koe. Kia ora, ku tēnā koe. Nau mai ki te pāti. Arā te kai tango kākahu. Kara
3: mai ki te pāti.
2: Kuhumai. O kuhu mai e te tangata mataku?
5: Kei te rongo koe, ko ai hoki tēnei.
2: O kuhu mai e te...
3: Jake Heke.
5: Kei te rongo koe.
2: Kuhu mai e te tangata mataku? Kuhu mai
0: e te... Whā.
2: E te hoiho.
0: Toru.
2: E te hoiho.
0: Rua.
2: E te...
0: Tahi.
5: E mamma.
2: Kai eke hoiho.
0: Ora.
2: Kai eke hoiho.
0: Ka pai, mea whakamu.
5: He whakamu e mamma.
2: Te tangata kāpō. Tangata kāpō.
0: Ko pai te mā kia koe pāne. Aroha mai. E noho. E noho. Kai hana. E John.
3: Ko te aha.
0: E noho.
5: He hua.
2: He tūru.
0: He
5: hua.
0: He hua. He
5: tangata e hoko.
0: Anonei he kēhua koe.
3: Anonei he kēhua koe.
0: Baki mai e wama.
3: Kia ora.
0: Ka pai. Nā reira, ko te toa o tēnei o ngā whakataetai, te tmeki rā te toa whakai huaka, tēnā koutou. E tēnei tini.
3: Tēnā koutou.
2: Kia ora.
3: Tēnā koutou.
0: Nā reira, Leon, ko te pātanu i ka hakoutou me te karahipi whakamatua? Me te karahipi?
3: E tiku nāna e mātau, te karahipi. Whakaaro nui o te wānanga o Raukawa. Ki tērā kura reo o te wai pounamu ki o tātou whanauka. O te wai pounamu e manaaki ana i te reo Māori ki tērā o tātou
5: whi. Maraka.
3: Nā reira, kia rātou te karahipi.
0: Kia ora, ka pai o hoamā. Ko mutu katoa ngā mahi e tū tātou? Ko mutu katoa ngā mahi, he mihi nui tēnei kia koutou e ngā kai whakataetai. Me kira ngā mātanga reo, me ngā mātanga whakaari, kai whakaari, kā mauke e te wehi. I ka mā. Kia koutou i te kāinga, kauara e ware, kōrero, tia te reo, i te ao, i te pō. Kia tika, kia rere, kia Māori te reo i ngā wā katoa. Ko puku hohe tēnei mihi atire kia koutou. O Māori e hoa.